0: وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا كون لولو داي وانني نيت ليك ليك متخاو تي ني دا نا مانا يانو اب مير نامو واري تخاو تي اك ديسيون يو مات تي والو ظاهر نديك تي والو باطن بي اي واري كاسه موكو لال واو لول صاح داي فيغ واو طبيعه بوب مو نيك تي نيت با ليك ليك ني دينك لا بوست nela ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waw fek lang ci bëgg moy bo togué lepp lu cey génn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa diiné di wor itam société bala wolu won ba samp la fof motax yalla ne kon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom néna nangou nako té yalla néna xamna né kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu démé makk fofu nak le qabil ñëwé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yekati ngandamal xeer fekk ko fa mu teud mu dor ko ci bob dadi toj habil dadi say dikat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay juux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay bruit yo xamne xamuñu fu mu joge degg na itam gis na ni asaman si changé gis na ni jawu ji changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako te mom moko ñeek def ci ko suuf te modi ray nit nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko raye mu yeungal ko yeungal noyewul mu yeungal yeungal noyewul mu dadi koy yanu nak di wërek mom di daw fune mu jëm fa xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yeungatotul defatul dara mu jaxle lol jaxle go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gise ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul لولا القران وخني فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين نيوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو تيلا نك ني من دال ما نياك فايدا رك من دال ما دوي دي رك من ديك باخون صاح موما تاني با وان ما ني نيو سولي yalla neena mujjuna nak reccu jef joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitam dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akoku feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoqué waxtaan ak ñom ci biir neegam leleg itam mu fekk kilifa ci biir neegam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal leen ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door yu metti motax kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan

0: ñett fukki nit yi neneen moom moo ëpp ci li ñu soloo, ndax wax nañ ne yonent yàlla Nuux keroog ba nga xamante ni yàlla dogal na mu wàcc. Bi mu wàccee tombeek bisu tam xarit, wax nañ ne dafa woor sante ko yàlla ci mucc gi mu mucc ak njabootam gi ànd ak moom. Nee na loola tax itam bisu tam xarit baax lool nit ñi di ko woor. Wax nañ ne itam def na juróom benni weer ci bato ba, wante neneen yàgg bu ñu yàgg ci ndox mi ak xool bu ñu doon xool ndox mi moo taxoon seeni bët lëndëm. Keroog bi ñu wàccee tombeek mu di tam xarit, yonent yàlla Nuux dafa tusngalu wax njabootam gi ne leen nanu tusngalu, ndax xoolaay bu yàgg bu ñu doon xool ndox mi. Tusngal itam wax ne ne lu baax la ci bisu tam xarit, lu baax la itam ci bët. Ñu ne bis boobu nga xam ne moo di bisu tam xarit, yonent yàlla Nuux wàcc ci bis la boo xamante ni du moom rekk moo dajeeg bis boobu. Yonent yu bari seeni xew-xew ci musiba, ay nattu yu leen yàlla tegoon mu ngi ko teggee ci bis boobu di bisu tam xarit. Yonent yàlla Nuux jaam la bu yàlla gërëm, jaam la bu nga xamante ni wax dëgg yàlla yàlla nettali na histoiram ci suurat yu bari ci alquran, ndax ni mu amee woon pas-pas ak ni mu amee woon itam ak njàmbaar. Moo tax ñu ne dundoon na lu jiitu mbënd mi juróom-benni téeméeri at la dundoon lu jiitu musiba taw boobu di wàcc. Gannaaw taw bi nag bi gaal gi koste dundaat na 300 at ak juróom fukk, loolu boo ko boolee daf lay daal di jox 100 at yu manqué juróom fukk. Kon loolu moom moo di dundam. Kon tabaarakallahu yonent yàlla Nuux lam doon jàngale moo di rek ne inna daara al axira hiya al xayawaan, dundugu na tax gi, dundugu am solo gi, dundugu neex gi, dund gi war a tax nit sonn di ko wut saa su ne, waxtu wu ne, mu jaral ko dagg ay nelawam, dagg ay yitteem, dagg léppam, moo di dundu alaxira. Waaye dundaa dund bii ngay sonn sonn sonn sonn bay bëgg a dee dajale li nga am yëpp ci banque yi dee bàyyi ko fi ñeneen jëriñu. Waaye loo sonn pour alaxira nag boo demee fekk ko fa. Moo tax ñu ne wa inna daara al axira la hiya al xayawaan. Kon tabaarakallahu mbokk yi, kooku moo di yonent yàlla Nuux, yàlla nañu yàlla tas ci barkeem. tabaarakallahu loolu moo doon histoiram. Seen xarit Cheikh Madou Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.
1: a'udhu billahi min ash-shaytani rajim. bismillahi irrahmani irrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دنجلك دي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabaam, dellu si nan ci katuna yàlla ak mbaaxam fas yéene rek continuer ci histoire.

0: yonenti tay nak ñu bëgg waxtane yonenti bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonenti la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abul bashar وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا seenu kuwote itam jeme ci yalla ak tawhid bu wer lolou lu ciosanu la te itam du fi jog feek nit ngi ci dund ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonent yi bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi yi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xam yi ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de indil na len ay khabar yonenti yu nga xamne monon nanu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamné duñ ko jégué sax motax ñu ni man yahdillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yalla nam ci yow ñu fo deg njubu yalla wuccu waye kep ko xamanteni yalla namul ci yow njub nak fo seen njubu yalla gi rek teggiko mu melni hud mi nak dafa bokkon ci yonenti nga xamne yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf don jangale ak njub di jangale tawhid bu wir mom hud mu ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf fa juddo mu ngi nekk nak ci shimalu hadra maut ñu ne hadra maut mu ngi nekk ci réew mu ñi wax yaman mom hut mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla nuh yonent yalla hud wax nañu né xet wi ko yalla yoni won xet wu yéme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi len yalla defal ci walu mbind ak katan gi mlen jox ak xewal yi ma wacc ci ñom taxon nañu fatte yalla sooralé wuñ ko ci dara yalla nak yebal fahud pour mu war len tegg len ci yoonu siratal mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu هي قصة الدعوة إلى التوحيد. استوار يننتي اللهوت موك استوار يننتي يسو بن لا نخ يننتي لوون رك بودون ووتي جيمي سي توحيد. موتاخ وونا لين موم هوت وونا اي نيتام جاي مبوكام سي بور ني ويتال يالا باي جامو خرم. Nga xërëm yi ñuy jaamu ay xeer yu tëx lañu duñu dégg duñu gis te itam mënuñu lor mënuñu jariñ loolu la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yoni ci giraat seen mbokk mu ñi wax hoot yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yoni waaw ndax yalla du yoni jambur ci xet nga gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len la yoni sayyidina muhammad rek la ñu yoni ci nit ñep hoot ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen aye itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون سؤالي سورة الشعراء يالا من في نتلي السوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دنين رغال يالا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirolé ndax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko ndax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi al-ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نيوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يوننتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jami waye xamone ne fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci wote mbax gogula yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet walay fagaagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax sik nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak ñeku gem rek ka dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallah manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def limu gëna bañ te modi bokalé ñu ni yonent yalla hoot su fekkonté ni ku tang xol su fekkonté ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tégal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modini def nañ ko ci sax lu raw saga wayé deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflanté wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflanté ak ñom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni dafuma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munelen aw ajibtum أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون من لين نخ دن لين ييم يلا يبل نيت كو كاي وخال سي لامينو بوبام nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñi ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet wu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ñu daan tabax château yu yéme la waaw su ko defé ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nak li ci ëpp fo la woon am po rek mo leen taxonu jog te itam yalla jox leen force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e budé ci walu tabax man neen ci lu ne budé force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما داي لاي راي راي بو نياو ناخ كاتن غي نيو امون واو دنج كاي خول ليغي تي امريكان لين يالا ديفال تبارك الله اي budé ci walu tabax man neen ci lu né budé force bi len yalla jox itam man neen ci lu né ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñom yalla né atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يين دي يالا جوخ نلن خيوال واي يي نون كوي فوي راغال لن سين بوروم تي توبما دغلو لن ما نдах دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hoot ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jawu ji motax ñu ni so gisee nit ku am ba pare bew so de jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mune len يندتبنون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتكاثرتم حتى زرتم المقابر مني برم على بغمول يال برم على الببيو يتجيكو لي أم داي تبخ لوم دول دكي داي دجل لوم منتلك داي أبلان تجي على البخي دوغو بامل واو ci lolou mo dalon wa keur houtiya tabnuna yene ngi tabax mala taskununa lo xamni ngeen ko dekk wa barmala li fi ñu fi minon yeb te ñu genn ta yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekkuñu fa wa lañu am ci njabot sax xajuñu fa wa manam munu ñu ko jéxal wa kon tabax bi limuy reey reey reey yeb budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yeb ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yeb ben barap rek nga ci occuper te bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dajj waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tabnun yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajale ma la ta'kuluna lu ngeen munta lek waaw gis bu ne ngi gis ko xamne la mu am ci alal munu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jeedi bari bari bari yep nga xamne mun na ci dundu temire at dalal jeedu yeungatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ne kuñu fegal nay jege nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax muné wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé bét len duggal len bamé waw yalla wax nako ci alquran al haakum al takathur hatta zurtum al maqabir motax yonent yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci liñu koy wax ni ngay wax du deug mo upp ci liñu koy wax wussel fi dof nga mo upp ci liñ koy wax wanti borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm geek tawhid gi nek ci mom yalla neena deglul aw nitam niñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bi su qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñi ñu ko doon wax naan ko yow daal sa wax ji amul benn argument te itam lii ngay wax du tax mukk ñu bàyyi suñu xërëm yi sa wax ji du tax ñu bàyyi suñu xërëm yi te itam duñu la gëm ba mukk yow daal dañu foog ne suñu yàlla yi ngay fonto ñoo la jàpp ba nga dof demal faju ji yow mii kat war neen laa nëppal waaw waaye hoot wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédélo yenitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hoot top na len ngir yéne len rek jammi ngëm ngir itam soril len ayu bokalé munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen leen di tuur ci rek soow bi ngeen leen di tuur bu ca am weñ bu ca weñ ñëwee cof ca benn pepp naaw ak moom xërëm bi du ko mën a nangu ci moom xërëm boo xam ne weñ ya ko tag mënu leen a dàq la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nanguwaat yéene leen tani yéen ñi nga xamante ni yéene ne ngeen yéene jaamu xërëm yooyu yéen yéene tane seeni sàng yéene tane seen yàlla yi moo tax yàlla nekkoon daufa talibu wal matlu sëriñ bi sëriñ bu doyee di taalibe bu doyee di lay am waaye taalibe bu doyee di itam sëriñ bu doyee di lay am kon nag sëriñ bi doyee dina taalibe bi doyee dina sëriñ bi moo di xërëm bi taalibe bi moo di mushrik bi nga xamante ni moo sukk ci xërëm bi di ko wax soxlaam moo tax yàlla ni inna alladina tadouna min dunillahi lan yaxluqu dubaban walaw ijtamaau lah wa in yaslubhum adubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu daufa alطalibu walmatlub moo tax wa min ajabin annahum yumcinuuna fi alghayi waaldalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد
1: ينينا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوك مبو بتخني أسكن لي seen yàlla yooyu nga xam ne ay xeer lanu xeer yu tëx duñu dégg te duñu lor te duñu jariñ ñuy wax naan seen xeer yooyu ñoo lor huut ba tax mu ñàkk sago ba nekkub dof loolu de ñi ko wax ci cànkute lanu nekk ñi ko wax itam dañoo topp sheytaane bu fetteerlu wante boo gisee ne ñoom mënuñoo dégg dëgg googu amuñu chance taataan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo dine seen xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru al'aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami imam Busayri nee na bët bu wànnantee nee na mën naa wax ne jant bi leerul nee na itam gémmiñ bu feebaree mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax guma sëkk ñi muy waxal nanguñu koo dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continué nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna awaad am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqu alawal
0: moo xam yaa ñuy waar wala waaruloñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor pénc moo toog lépp ko fa kër go dugg itam lépp ko fa ñun nag ragaluñ la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kàttan lanu ci yaram borom kàttan lanu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla Huud alayhi salaam continué na di leen woo taxul mu tàyyi wante nag ba mu demee ba nga xamante ni gis na ne wax dëgg yàlla seeni xol wow na ci bokkaale akuk mbon continué na noonu di dox ci yoonu réer ak cànkute
1: neena nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbin surni bima kadhabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam moddi ne kum duñu ay nit ñu bax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mu ne dotul yagati dañu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ne wa kana hadha indaran ajilan min al alim al qadir بأن العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظانين أنه مجرد تهديد كان هذا إنذارا عاجلا بأن هذا العذاب قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا ñu ni ñom di doon nañu gaawtu nan hoot su fekente ni mbugal mi ngay wax deug la na ñew gaaw wante yalla neena yagatul dañen ci tek seen beut dañen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku leen mëna dimbali ba teggel leen loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga demna ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالا نينا مبوغل مي دانا كو واتشي وانتي سوما كو واتشي دانا تي فودين ديغو غانيغا خامتيني ودينا نو سماي تكتالي دولي تي گمو نيوكو وانتي ايتام دانا موسل نيغا خامتيني گم نونوما نانغو نان ني مان ما يالا تك بنن يالا امول بودول مان ñi itam li nga xamanteni mo ñëkk feñ ci mbugal mi yalla nara wacc ci ñoom mo di ne yalla xañ na len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwalu mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid وكانوا يتطلعون الى السماء كل صباح مني يالا لي مين ديك نتو مودي خاني لين تاو نيتي ات يو نيك سي بكور سوبو جوت نون جوت ني ген دي خول اسمان سي ياكار ني يالا دا نا خي واتي تاو ديكي بوبو تبارك الله yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ni nonu ñu doon fuglo xini waxtu woné ci lañu waxtaan nak né li fi sess dal modi nonu dem ci kaaba ga ci makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben délégation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makk ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek nit ñi nak daan leen fa deggmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indina ben xine waye xim wowu nak ñom doon nañ ko sentu fop ne tabarakallah xinu yermande la ndax nox la fess del ndike xin wa ngelaw la wa nak safar motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bi rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawm almujrimin ñuni xin wo nga xamanteni yalla yebal nako te mu and ak ngelaw lolou nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencer ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ni dedet ci bisu alarba la commencer ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom bañu seené xinwa neena dañu rafetone njortu ci ne taw la buy wacc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamne mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamne tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu boroma ngelaw lo xamne day buddi garab ak lu garab reey ngelaw lo xamne day danil chateau ak lu tabax ba reey lu fondement ba gudd lu mu xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqiya borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagé wuté na ndax xet wi digir aat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamné daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci mir yi di den dor ci garab yi muy tas waw ngelaw lo xamné bi mu ñëkke ñew nit yi dañu daw dugg ci biir neeg yi tejju ngelaw yi dajji buntu bi dajji fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamné ëpp na doolay gaynde ñëlor gu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa mok rumukh waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeugina dayo ndax mujjuna ñom ñepp dañu neurmelu melni ay ekku tandarma yu nga xamanteni dañu vide bir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax gisati nga ko def ci ñom mu melni yonent yalla hud suriy yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joge ci dëkk ba ñi ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussal mok ñiko gëmon motax yad'amu ar-ruwatu annahu hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minina ba'da an-nakbati allati halat bi qawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadra maut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci souriyen ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk buñu wax hadra maut wax nañ ni fofu la bamélam nek wax nañ ni itam ñu ko sul ci ben xur wuñuy wax wadi barhut ci ben ten buñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax diru barhut mu ngi nek hadra maut wax nañ ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu naxari neena amna itam ay yuuxu yo xamni danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deg neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakai dañuy jël sa ruh yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu bi'ru barhut mu ngi nek ci hadra maut nenen xat ga neexul baat yeñ ci deg neexul ci nopp tenen nenen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenen yenent yalla hud nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir ten ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati Hud alayhi salaam nataraa amaamana alcibar والعضاد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيسي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك لي موي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lum ci bëgg jàngale ndax nit leg leg am amam tax mu beew xéewal yu ko yalla defal tax mu beew te xéewal gi waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yalla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yalla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seeni nopp ba ñu déglu ndaw ñi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem ba gën a yées ñépp moo tax yàlla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñii gisati nga fi kenn ñépp dee noonu kon tabaarakallahu mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla Hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna
0: gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag mu di sayyiduna nuh alayhi salam biñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñu buñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yonni won hout su ca noppé rek gir samout la ci tek mu di gir gi mu yonni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud mudi giraad mun kadzabat 'adun fa kayfa kana 'adabi wan nuzur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يجيس نيكون كي والو تنك إسوارو غيرعات فنو مجو موديني يالا دفلين ألاك غناو بنيو ويد هود تينك القرآن فسيننا نتلي istuwaru gir samut gir la nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan motaxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni katan gogu ñu amon ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur salih amon nanu ko mudi gir samut bo gisé nak ñu tuddé len gir samut dañ né ciosanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax athamat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu néw ñu né gir samut moy gir gi nga xamné sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih عبيد بن آسف موكجر ابن ماشخ ابن عبيد بن حاذر ابن الثمود وينتهي نسبه إلى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوطو بي أسكنم مونجي دايتلو شي يننتي الله النوح نشأ صالح عليه السلام في قبيلة الثمود وهي القبيلة التي سميت باسم الجد الأكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح يعني الله صالح مجي جدو تي غير جي ني وقت ثمود مدي غير جي نغا خامنتيني دنج لينا تودي دنج لينا تودي سين مام بغنا ماك واو gëna mag waaw ñi neen tamut turu nit la woon ndax modi seen turu mam tamut nak modon juromi lu mamu salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu samut fi mawadi'a 'adida min al-qur'an al-karim jaa ahyanan munfaridan وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم الصالح نينن تورو ثمود نيونيشي برب يبري في القرآن ليغليك مونيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indiko boleko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud marina lum ko indi ci ay bo xolé sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadzabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa'at a'taf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waaw gi nekul ne ndeke ku jeufandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jeufandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو تي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ญาري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال تي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadi al qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham
1: alquran nak waxul ragnetul manam seni keur sen keur ya ragnetlewuko waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ dan yett ay montagne diko dekké taxu ñu tabax waye dañ dan fekk ab montagne ñoy yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi doj yi lañu

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bind nanu émission bi te di ko rafetlu di ci jiital nag suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lépp di Maodo Sy mu Mame Alhaji Abdou yalla yàlla yokk leeram suñu Maodo ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah et di ci ñaan na ko bàyyam daan defee dañu wax nag ne wallaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dooleem ak kattanam doom ja daf koy don mu mel ni nag loolu dal na ko ci bàyyam don na bàyyam ci xam-xam don na ko itam tabarakallahu ci jikko don na ko itam ci bëgg diine ak di ko toppatoo kon tabarakallahu suñu Maodo ñu ngi lay gërëm jot nanu itam tabarakallahu kado bi nga xam ne yónnee nga ñu ko ñu ngi la ciy sant di la ci gërëm
1: Ibrahima Rajim bismillahi rrahmani rrahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي بك دقلكدي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam dellu si neen ci kattun yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدي دي يغي سانتي يالله دي ديمبالي كو تي موم دي ساكو نجهال تي موم دي توب سونو بكار تي موم ني موسلو تي يالله تي سونو ايو بكان اك سونو نياوتي في جيف ناخ كيب كوغا خامتيني ياغي تيغو تي نيو dala woon ne yàlla la baaxe. képp ku nga xamante ne itam yaa ngi ci cankute dala woor ne yàlla moo la bàyyi ceeb maanoom. mu ngi seede te dëggal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal nguuram. te itam ñu ngi seede ne Seyyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. ñu ngi julli ci yonent bi di julli ci ay saxaabaam. tey nag dañ leen a indil waxtaan wu am solo, muy di histoire Seyyiduna Shuaib alayhi salaam. yonent yàlla Shuaib ci leen bëgg a waxtaan, mu di yonent bu nga xam ne yàlla moo ñu jàngal histoire am ci alquran. Shuaib nag moom la olof yi di wax Shuaib. Shuaib nit yàlla la, yonent yàlla la bu nga xamante ni moo tambe woo nag yonent yàlla Moussa jamono, nekkoon itam goroom ndax moo ko mayoon soxna. Shuaib ñu bari yaakaar nañu ne yonent yàlla Nuux moo mag ci yonent yi. ñu bari foog nañu loolu, wante yonent yàlla Shuaib moo ko ëppi ak, ndax wax nañu ne yonent yàlla Nuux amoon na junni ak yu manqué juróom fukk, waaye Shuaib bi ñu bëgg a waxtaane moom amoon na lu tolloog ñetti junni at ci li histoire bind. waaye loolu nag xëy na danañu jaaxal, waaye yàlla mi nga xamante ni tënkuwul ci jamono loolu jaaxallu ko. te ay kemtaaneem ay kemtaanam bari nañu. ñu ne ixtalafa alulama u fi nasab Shuaib, fa qala ahlu tawrat huwa Shuaib ibnu Safwan ibnu Ayfa ibnu Nabit ibnu Madyana ibnu Ibrahim alayhi salaam, wa qala Muhammad ibnu Ishaq huwa Shuaib ibnu Mika'il ibnu Yasjur ibnu Madyana ibnu Ibrahim واسمه بالسريانية يترون وأمه ميكائيل ابنة لوط. من برم خم خمي ولن تنمو كي أسكن شعيب صدمي كي توريت تيربي وچون كي سيدنا موسى عليه السلام وخنوني شعيب كني وخ صفوان موكو جور صفوان ku ñuy wax Ayfa moo ko jur, Ayfa ku ñuy wax Nabit moo ko jur, Nabit
kuni wax madina ko jur madina nak ibrahima alayhi salam moko jur kon batay ngeen gis ne yonent bu mu jël suñu topé askanam dana dem ba téré ji ci suñu mam ibrahim lolo taxone ñu tuddé ko abul anbiya maana bayu yonenti kon deke shaybu ibrahim mamam la won lolu lañu fekk ci téré bobu ñu wax tawret wala ci jëf yi nga xamanteni ci ñoom la téré bobu waccion ñoom seen histoire lolu la indi waye suriyan bi ñuy wax muhammad ibn ishaq neena shaib ku ñuy wax mikail moko jur mikail yasjur moko jur yasjur madiana moko jur madiana ibrahim moko jur neena shaib neena turum ci langue suriyaniya ñu koy wax yatrun yaayam mu ngi tudon mikail mikail mi nak wax ne ne lot moko jor te lot moy tam yenent la bu nga xamanteni mom lañu yenni won ci xet wa nga xamanteni dañu bañona tak ay jabar ci jigen ñi lu dul ne dañu dem ci goor ñi dafa tak ay jabar kon ci gattal wala ci tank wala bo ci maana bi gëna leer yenent la bo xamanteni dañu ko yenni won ci xet bo xamanteni ak ngor jigen dafa si won ci ñoom lot mom modi mamu shaibu ba tay nax shaibu lot mo jur yaayam ñu shaibu silmaxa la woon waaw dafa yenent yi amoon na ci ku silmaxa ñu shaibu silmaxa la woon dina ndax bo delloo ci alquran ci ni yàlla nettalee histoiram da nga gis aw nitam di wax ak moom naan ko inna la naraka fina daifa naan ko yaa ngi wax gisana sa bopp te nekkuloo lu dul silmaxa bu doy di ci suñu biir kon loolu day wane ne shaibu mi silmaxa la woon سلم بني وقت هذا وخنا بعثه الله إلى أمتين يلا يقولون شعب ميت نياري خير واو تي أهل مدينة أب أصحاب الأيكة واو كن جسنا ني يلنتي بري تي بن خير لين يقولون وايمهم ينكو يبل تي نياري خير yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom mom dañ ko yebal ci mbolem nit ñi kon mom xet ñepp la waxal waaw shaib wax ak ñaari xet ñeneen ñi ci def kenn ku ci nekk rek ben xet nga waxal ñu ne kon yalla mo wax di nitali histoire yonent bu mag bi di shaib mu ne wa ila madyana akhahum shaiba wante dëkk bi nga xamante nii fa la shaibu dëkk ñu koy wax madiana dañu ne dañu ko tudde ki tabax dëkk bi ki ko sanc moom la nu tuddee dëkk bi mu di madiana madiana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom ju ñuy wax ismaïl moo fete woon makka yaayam moo di hajar ñoom ñoo fete woon makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci arbu kanaan moo di saarata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaq ak madiana madiana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu mu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دبلو كديم سن خالد سن صبين شا أحمد التجاني النوم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. Ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu, ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. Borom bi subhanahu wa taala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téeréem bu tedd bii di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, danaa la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa taala wax na yonent bi ne ko wadhkur fil kitabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sen na tonga yonent bu ñuy wax Idris, innahu kana sadiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ni ko yonent bu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiif, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay, mu dëkkaloon ko àjjana. Sabab tax mu wàccee ko

على يعقوب ووقفوا بين يديه صفا، فقال لهم يعقوب: ما حاجتكم؟ فقالوا: يا أبانا، ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون. نينو نيوم بينو أكسي نيوم بك يوسفي دنيو تي محراب غورغي فيكو تي بير نيغام في موي جامو يال بني مسانا ام ناك سخنا تي موم داني نيو ريك دادي رانك تي كانامم تخاو سوكو دافاي غورغي ناك دالين دي لاج لوغين بڬ ني واخ سان سخنا ني نيو ناك اندك يوسف نيو با تي كانام غورغي ريك ني دالدي ران تخاو داف نان دان ديف بو جامي سخنا بو بولين ييتيل بيني نيوي غورغي لين ما حاجتكم lan mo don sen soxla ñu ne ko yow suñu bay ñu ngi def nañ ne woonu woñu ci yusuf te itam ñun ay magam len ñun ak moom ñoo bokk benn bay ñoo bokk benn askan kon cofeelu mbokk lañu am ci moom waaye ñun bëgguñu ko gaañ benn yoon añaane wuñ ko dara li ñu bëgg nag moo di nga yebal ko ëllëg mu ànd ak ñun dem sàmmi ñu jàngal ko ni ñuy yéege ci kaw montagne ni ñuy sànnee fit bu ko defee mu xaw a nekk daal ku góore ndax fii nga ko bàyyi ci kër gi du xam dara du am benn expérience te góor la ëllëg dafa war a defar àdduna waaye ndekkee moom yaqub alayhi salaam am na lu yàlla def ci moom ndax dafa nekk yonent yonent googu mu nekk nag am na lu ko yàlla di xamal ci ay secret ak i mbóot yoo xamante ni du ko xamal nir simple an ibnu abbas radiallahu anhu annama qala dhalik yaqub li annahu ra'a fi manamihi ka anna yusuf ala ra'si jabal wa kana ashratun min aldhi'ab qad shaddu alayhi liyaakuluhu وإذا ذئب منه يحميه وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام من يعقوب عليه السلام دفل وخنين ين سميدوم إني لا يحزنني أن تذهبوا به من ددن متيس لول ين جل يوسف يبقى عندك موم دم سامي نخ واخاف ان ياكل ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون من دما راغال سو نين ديمي تيلي من ننكو ليك تي بو بوبا داف لين دي فك قالو لين كو وني ينيغي وون سي يينن ني ني نات لوتاخ يعقوب واخ لي ني راغال نا تيلي ليكو يل تي يوننت ورول نيام نجوت توجور داف ورا رافيت نجوت سورتو يوننت بو مالي يعقوب ñu jëli nañ ci Abdoulaye ibn Abbas mu wax ni Yaquba li tax mu wax li dafa mësa tëdd guddi ci ay nelawam mu kent gis Yusuf ci benn suufu montagne lu toll fukki tilli ñu ko wër wër ko tilli bu ci nekk mu ngi xéeru pour jiin ko lekk mu ne waaye gis na nag benn til bu am kattante am doole mu ngi koy aar di ko protéger pour bañ yenn tili yi lew neena ci noonu rek la suuf si xare bi suuf si xaree rek neena mu gis Yusuf dugg ci biir suuf si tilli yi gisatuñ ko neena Yusuf nag dugg na ci biir suuf sa lu tolloog ñetti fan soo fa génn mu ne loolu moo taxoon moom Yaquba xelam dalul woon ci mu bàyyi Yusuf ak doomu bàyyam yi ndax doomu bàyyam yi fukk la mu woon ka ci gënoon a ndaw moo doon Benyamin te kooku moom demul woon kon dafa mel ni kon fukki tilli yi bàyyi bi gisoon ci gént gi ñu taxaw ci wetu montagne bi mooy fukki doomu bàyyi itam dugg bi nga xamante ni Yusuf dugg na ko ci biir suuf si mooy teen bi ñu ko dugal ginnaaw si gi kon mu mel ni kon ñoom seen gént gis la woon ñoom yenent yi seen gént gis la ndax al ru'ya sadiqa maanaam parti la ci waxyu gént gu dëgg neena parte la ci waxyu mel na ni yàlla yebal na malaaka bu ñëw di wax ak yow wala yàlla ci boppam di wax ak yow min waraayi xijaab kon ñu xam ni Yaqub amoon na lu mu tiit
waye lako taxone tit ne ke genti gi la motax nak bim len garale lolou ne len dama ragal ci li lekko ñoom dañ ko wax ni qalu la in akalahu dhib wa nahnu usba inna idhan la khasirun ñu la yusuf ni de bis bu ko ci la lekke te ñun ñi mbolo mo am katan ñu xamne kon nak bu boba ñun nak ñu toxtare len ñun dal ñu xamne kon jeru ñu dara motu ñu liñ doon ñoom itam nekki am na ñaari ponkal yo xamanteni ñu ngi ci seen biir te kenn ku ci nekk lako yalla denk ci katan xajul ci til ñu ne ko ya nabi allah kayf ya'kuluhu adh-dhi'b wa fina sham'un idha ghadiba la yaskunu ghadabuhu hatta yasih fa idha saha la tasma'uhu hamilun illa wada'at ma fi batniha wa fina yahuza idha ghadiba shaqqa sab'a nisfayn ñu ne ko yow yonent yalla bi yusuf naka la ko til mana lekke te shamoon nek ci ñun te shamoon bu masé bu masana mer meram du dal mukk lu dul mu yuxu te bu yuxu yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ju ëmb ju ko deg neena la nga ëmb dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñuy wax yahusa mu ci suñu biir amna katan go xamanteni su japon gaynde itam ben xet la koy xet gaynde ga nek ñaari xaj nek deux parties mune kon defena ni ñaar ñooñu rek doy neen comme ñu mëna sam rawati na ñun mbolo mi fa lamma sami'a yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qala ya abati arsilni ma'akum قال او تحب ذلك يا بني قال نعم ديغا خامتني يعقوب دغنا كاد ييغا خامتني جوغي نتي مبوك يوسفي نينا تي خالم كوماسي دال يوسف نك دالدي واخو نانك نيو با تي كانامو باي بي دي يعقوب مو نيكو ياو سما باي باي ما اندك نيو يعقوب دادي كوي خول نيكو داغا بغا اندك نيو muneko waw muneko kon baxna nanga préparer ses bagages and ak ñom mu dadi jël momu yusuf ben peñe bo xamanteni yeenti yalla ibrahima mo ci defalon yobbal yeenti yalla ishaq mi nga xamanteni mo don domam di mam ci yusuf yaquba dadi jël peñe bobu defal ko ci yobbal jox ko ne ko yobale ko bo xife nga lek ci mu dadi len di gungé bu ci buntu kër gi dem len gungé bu ci buntu kër gi mom yaqub mu dadi wax ni ya bani wasikum bi taqwallah wa bi habibi yusuf as'alukum billahi in ja'a at'imu wa in 'atisha fasqu wa qumhu 'alayhi wa la tud'ibu wa la takhzilu وكونوا متواصلين متراحمين الله خليفتي عليكم بنين كونغي بي سي بونتو كيرغي كادو يي لالن واخ دافني يين ساماي دوم ماغ لين دي دينك راغال يالا ماغ لين دي دينك ايتام ساما سوبي بي ني واخ يوسف غا خامني ساما دوم لا تي داماكو سوب ماغ لين دي نيان غير جيم يالا خالي بو خيفي ناغين كو جوخ مو ليك su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé ko te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seeni biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kaddu yi la yonent yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak yusuf waaye nag lu jiitu mu len di bay ñew na dal di jël yusuf dal di koy jël fab ko taf ko ci dëngum lu yagg dal di koy foon ci digënté ñaari bëti dal di ne ko istawda'tuka Allah rabbal alamin mu ne ko dënk na la yalla mi nga xamanteni mom moy borom mi ne fi bi nga ko waxé loolu nak ci la wulbatiku mom yaquba dadi ñibi legi nak
yusuf andana ak ay frère ñu nga jëm nak ci Allah ba falamma barasu bihi ila albariya adhharu lahu aladawa walbaghdha wa darabuhu faj'ala yastaghithu bihim wahidan ba'da wahid wa hum yadribunahu fala yara minhum rahiman wa akhadha wa amma kana زودوه وأخذوا ما كان زوده يعقوب وأطعموه الكلاب وضربوه نين بيغا خامتيني جيل نينكو يوبكو تي الله بي بي ني ديمي با تي الله بي تي لا نو فتي نك تي لا نو فاس سن كانم ميل ني دونوتو وون نيوم فالي تون كو ميريكو يوسف كون جوب ريك مو دموي كون جوب تي فريري ريك مو دموي melni nekatu won ñom melni du ñom ño doon taf ak mom ci bir kër ga yusuf daal di jaxlé daal di jël tañé biñ ko defalon yobalam mu tok fele commencé lek am ko fa fekk buñu ko daal di nangu lek gi mu yoron xaj ya andon ak ñom topon sen gatte ñom leen ko jox ñu lek ñu téy yusuf di ko door yu metti di ko door yu metti kumu daw jëm ci mom ko ko buma xox mu dem ba jaax biñu ko doore nak bamu son ba nga xamanteni xaw nañ ko ray ñu bayiko nak bu tok ñom ñepp ñu tok fal yusuf nga mar ba son ñal leen ndox da leen dama bëgg ngeen may mama naan mayu ñu ko ndox lu dul ne dañoo lank ba wax ngeen ni malaaka yi ñoom ñepp seen xol joy na ci melokan wo nga xamanteni yusufa nekewon nako surtout bam len ñaané ndox ñu bañ kéro de malaaka yi joy neen ngir yërum yëneent yalla yusuf nga gis na yalla ku mëna sétan loolu lepp daf ko bayyi ci machi am manam ci bëgg bëggam ci xiwa bopam neké natt bi mu tek yusufa dafa am lu mu bëgg yusufa neké ko ëlëk nax ku wara neki bu te jaaro ci yenn fitna yi so nekké bu do yeeram kenn waye nak su fekkente ni da nga jaar ci yenn fitna yi jaar ci yenn choono yi bis bu nekké bu da nga yeeram nit yi xamné amna ñu son yusuf jaar na ci choono bob fa lamma hum bi qatlihi qala lahum yahuza wa kanat na khalatihi wa ahsanuhum fihi ra'yan mune la laysa أنكم قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه ديما خمنتني جوك نين تور نينك ليكي لي في ديس موي جيك ليكو نانو راي رك يوسف بن يون ام كو رتي باكام رك دا ووتيكو يهوذا مول كف يوسف لاقو نلين يين ساماي مبوك خانا بما واخو نك يين تي ني نانو كو جيل يين كو دوغال كو سي تين su fa nekke ba de ñu xamne xifa ko ray ak mar waye ñun ray ñu waye nak deretu doomu yonent dafa for tour ko dafa for suñu alkane xat na ci buñu ko ray ñu ne ko wa d'accord do tour ko ray kon nañu def li nga wax ñu daati jël yusuf alayhi salam daldi koy tak bam ni mod ñu daldi koy jël yobbu ko ci benn teen teen bi nag mu ngi nekk Jordanie moom la arab yi di wax Ordun ci ardu Ordun la nekk mu ngi nekk diggante Madiana ak Misra Madiana mooy dëkk ba nga xamante ni moom la yonent yàlla Shaib fa la dëkkoon ba bi yonent yàlla Moussa reyee nit erop Misra dafa daw dem Madiana ba mu demee foofu nag toog ba tak fa soxna ci la delusé ci ba muy sam nak ci lako yalla yonne mu delusi wat misra don wo fir'aun kon mu melni kon ten bi dal mu ngi nek ci digeunte dekk bobu ñuy wax madian don dekk yonent yalla shaib ak misra bi nga xamanteni fa la yusuf wara nekki bu ñu ne nak nekkon na ten bu njay alle ten bu lundum ten la bo xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen kipp kuñ fa mësa sànni rek dee nga ndax na teen bi bindoo tax
neena ndox ma nañ ci biir nak dafa sax xorom neena ki nga xamanteni mo gasson ten bi dom la won ci yonenti yalla nox ni ko don wax sam mom mo gasson ten bi kon mu melni ten bi yag na lol def na ay siècle ñu ne ten bobu ñu ko tudde won sax jubul ahzan manam tenu tis ak ñakare mu nekkon ten bu lendum te doy waar neneen ñoom mbokk yusufa yi ten bobu lañu jël yusufa yew ko bam ne ngud ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir ñu ne bi nga xamanteni yor nañu yusuf alayhi salam ba nga xamanteni yusufa sori na leen tuuti ba laqu seeni bëj ñu ne nañu dagg buum gi comme ten bi fa xoot su ko defee léegi bu ñu daggee buum gi rek balaa àgg ci suuf bu daanoo rek day dee nekk boobu yonente yàlla am na lu mu préparé yusuf ndax bëgg ko yusufa génn léegi àdduna yàlla dogal yàlla wax malaaka yi ne nañu génnee benn xeer bu rattax ci biir ten bi xeer bi daal mu yëkkatiku ba tolloog yonente yàlla yusuf ba tolloog tànk yi yusufa taxaw ci moo tax bi ñu daggee buum gi daanuwul dañu ko dagg rek mu cëppeelu ci xeer wi xeer wi di wàcc ba ci ndox mi yusufa ci kaw xeer woowu la nekkoon mel ni mu ngi ci kaw lalam waaye ñoom gis nañ ne bi ñu daggee buum gi ñuy seet ba xam ndax yusufa dee na ci biir teen bi wala deewul nee na fa naadaw fa dhanna annaha rahmatun qad lahiqathum fa ajabahum fahamu an yarjimuhu bil hijara fayaqtuluhu famana'ahum yahuza bi nga xamanteni yor nañ ko ba dëkk buum gi ba yaakaar ne yusufa dee na ñu ne nag léegi ni ñuy xam ne ndax dee na wala deewul nañ ko woo ba xam bu muy woo ñu xam ne deewul ñu daal di koy woo bi ñu ko wooyee nag yusufa daal di wuyu waaye la tax mu wuyu dafa yaakaaroon ne ginnaaw si ji dafa amaat ben dañ biñ ko dugalee xëy na dafa am yërmande bu leen ndax pour ñu génneewaat ko looloo tax mu wuyu leen waaye ba xamoon ni wuyu bi dañ doon seet ba xam ndax dee na wala deewul comme du leen wuyu bi ñu wuyoo nag ñu ne ah kon yusufa deewul kon tee ñoo jël rek ay xeer di ko sànni ci biir teen bi ba mu dee dañu bokkoore ci loolu yahuza moo taxawaat opposé wu ne leen déedéet bu leen ko def yéen yéen a ma waxoon ne yusufa duñu ko rey dañ koy dugal ci teen comme dugal nañ ko ci teen ba pare def chart bi ma chartonté woon ak yéen def ngeen ko kon bàyyi leen ko bu ko fi ay tukki karoon ngay jël ko yóbbu ko ñu xam ne kon génn na ci suñu loxo su fi nekkee ba dee itam ñun suñu loxo mucc na ci rey doomu yonent yusufa nekk foofu ca teen ba waaye nekkul na ne am na benn malaaka boo xamante ni bi ñu dugalee yusufa ci biir teen bi moom malaaka bi ñëw na jóge ci àjjana dagg fa ay furu bi mu ñëwee fekk si yusufa ci biir teen bi mu daal di koy jox furu yooyu moom la yusufa doon lekk ci biir teen bi ah malaaka ma nekk fa ak moom di waxtaan ak moom di ko wettali di waxtaan ak moom ba bi takkusaan jotee bi jant bi sooye malaaka mi nag tàggu ko ne ko kat maa ngi delluwaat fa xara lahu yusuf ida xarajta an nii astawxishu fa qala lahu lmalak qul ida habta cheyan ya sariixa almustaxlisin ya xiyaasa almustaxisin ya mufarrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri ñu ne bi nga xamante ni malaaka mi jóg na pour dem yusufa daf ne ko soo demee damay wéet ndax teen bi dafa lëngëm te man rek maa fi nekk malaaka mi ne ko danaa la jox benn ñaan boo xamante ni moom ngay ñaan soo demee ba tiit ci sa bopp rek soo ko ñaanee yàlla mën na la defal sutura mu ne ko ñaan googu gan la mu ne ko waxal ne yaa sariixa almustaxlisin yaa xiyaasa almustaxifin yaa mufrija kurabi almakrubin qad tara makaani wa taarifu xaali la yaxfa alayka shey min amri mu ne ko
yow yalla mi nga xamanteni ku wax deg nga yow mi nga xamanteni ki koy xatiliku ci yow lay xatiliku te ku xatiliku ci yow nga xatiliku yow mi nga xamanteni ku am njaqare ya mëna taxaw pour bu ñu ko njaqare lool ba mu dañ yow yalla de ci ko place bi ma nek xam nga itam melokan yu ma nekki ci sama dara umpul bi mu waxe li فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا بين خمنتني يوسف واخنا نيان جيكو ملائكه مي ديكتي نينو تي لا يالا يبال نك لو تول ديوم نيار فكي ملائكه نيو نيو دوك سي تي بير تين بي نيتلي نانكو فا لو تول نيتي فان واي ملائكه يوي خمغا لي نك ملائكه دا نيو جيم نيت day ñëw jël jëmmi nit ndax ci fekkoon malaaka yi dañuy ñëw indaale seen jëmmi malaaka kon yusufa fitna lay nekkee ca temb waaye nag dañuy ñëw ñoom indaale ay jëmmi nit maanaam yor ay jëmmi nit ñu rafet toog ak moom di waxtaan ak moom ci biir temb mu mel ni yusufa mu nga toog ci wetu bàyyam mu mel ni daal léegi wetatul dara jot wa fi yawm arrabi' أتاه جبريل فقال له يا غلام من طرحك في هذا الجب قال إخوتي لأبي قال ولما قال حسدوني على منزلتي من أبي قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال نعم من بين خمين تنين يوسف دورنا فنيت فن في من تيل فن muy fan bi nga xamanteni ci la yusufa war a génn ci ten bi leneen am na benn malaaka bu ñuy wax jibril moom mooy ñëw fekk ko ci biir ten bi ne yow yusuf kan moo la sànni ci biir ten bi mu ne ko samay doomi bàyyi mu ne ko lu tax ñu sànni la ci biir ten bi mu ne ko dañ may iñaane place bi ma nekkee woon ci sama wetu bàyyi loolu rek lan ma iñaane mu ne ko ndax bëgg ngaa génn ci ten bi mu ne ko waaw mu ne ko maa ngi lay digte benn ñaan soo ko ñaanee insha allah da nga génn ci ten bi mu ne ko waxal ya sanica kulli masnuin wa ya jaabira kulli maksurin wa ya xaadira kulli malain wa ya shaahida kulli najwa wa ya qariban gayra baidin wa ya muannisa kulli waxidin wa ya ghaaliba كل مغلوب ويا عالم الغيوب ويا حيا لا يموت نكو نغا واخ نيانغي سوكو واخي رك ان شاء الله داغا ген مونيكو نيانغي گال مونيكو واخال نك ياو ميغا خامتيني ليپ لو نيو ليگي ياو ياكو ليگي ياو يال ليپ لو دام ياكو مانا جام lépp loo xamante ni mbooloo la moo xamante ni mbooloo mu feeñ la wala mu nëbb waaye bépp daje wala bépp mbooloo mu am rek yow teewee nga ko la fa xew xam nga yow mi nga xamante ni képp ku dee moo xam mu ngi déyantee ci biir géej wala mu ngi déyantee ci lundu mu guddi wala fu mu mënta déyantee lu kàddu ko suufe dégg nga ko yow mi jege te sariwuloo kenn yow mi nga xamante ni yaay wettalu képp ku wet yow mi nga xamante ni yaay jàppale képp ku ñu nopp di ko sonnal yow mi nga xamante ni yaa xam kumpaya yow mi dund te doo dee ba mukk yow mi nga xamante ni yaay dundal way deey amul benn buur bu dul yow maa ngi lay sellal ci lépp loo xamante ni ya yowul ak sa jëm maa ngi lay ñaan yow mi nga xamante ni yaa am yaa moom cant ba mu jeex ndax dañu wax ne cant ñeent la ñeenti cant yooyu yëpp yow yàlla yaa ko moom waaye bu ne ñeenti cant la da ngeen xaw a jaaxle naka la cant mën a nekkee ñeent mu ne ku ne gis na ni suñu mam ibrahima dañ ko rayloo woon ismaïl mu war ko rendi pour jaamoo ko yàlla loolu xawoon naa tiis ci moom ndax doomam la waaye sañu ko woon a bañ ndax ndigalu yàlla ismaïla itam d
ko xol ko yombuti gis surtout mu jëm ci ci yow mom itam degi xawona tis ci mom te sañu ko bañ ndax digelu yalla ñu ne itam jibril yalla neel ko jëlal xar mu remplacer ma ismaila may ñu bañ ko ray ndax natuna ibrahima ba xamna ne li deggul lu deggul ci mom kon yobul ko xarni bokku bu fekente ne nak xale bi deena mën nga ci am mën nañ ci wacce say grant ne ko itam mi nga daw bala baka bay dem ci batam kero bi jibril ñewé tassante ibrahima don dawal loxom pour tek mu ñew té ci loxo bi roc ci ismaila dugal xarni kero ñu ñent ñep sant nañu yalla ibrahima neena alhamdulillah ma ngi sant yalla ndax manon na top sama ciofé ci sama dom ba duma def li ma yalla sant ismaila ne alhamdulillah ndax itam sama baye manon na ma digal li ma bañ baña def li yalla santane kon ma ngi sant yalla segam moyu ma digalu yalla xarma dadi ne alhamdulillah man de ma ngi sant yalla ndax sama delet mo na la wéccé deletu yonent mune mbekté momu de ken xamul mo tollu suma ko ñakkon xamul muy def jibril dadi ne alhamdulillah ndax bu ibrahima rayam ismaila ñu wacce samay garat ñu wacce garab ak garatu shaytan ñu ne kon ñent cient yoy yeb yalla ko mom ndax kenn ku ci nekk tam ba nga ne ma ngi sant yalla nga wax kon ñent cient yoy yeb delu wat na ci borom kon yeen bur gi nga xamanteni ya mom cient yow ya fente asaman yi ya créé asaman yi ak souf yow mi nga xamanteni ya mom nguur kenn momuko kum gis itam muy bataay bi ci nguur ya ko ko abal ndax yow ya mom nguur yow mi nga xamanteni yaay borom magay di borom tedd nga ma ngi lay ñaan nga julli ci yenen te bi sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ma ngi lay ñaan ci barke yenen te bobu sama mbir mi ma nekké ak xam xam bi ma nekké yalla nga ma wutal buntu yaatu yu ma ci génné te itam yalla nga ma defal wërsek fu mako foggé ak fu mako foggé wu nenen bimu waxé ñaan gi ci la yalla dogal mu génn ca ten ba am yeneen tukki kat yu ko jël waaye gis nañ ne mbokk yi histoire yu yonent yalla yusuf xajoo ci benn waxtu moo tax day nekk ay xalaqaat bu ñu waxtaane ci ajjuma bi bu beneen ajjuma bi ñëwee ñu waxtaan bu jeexul ñu waxtaanaat ci beneen ajjuma bi waaye daal fi ñu àgg ak yonent yàlla yusuf moo di ne daal bàyyam bëgg na ko mbëggeel koo xamante ni mbëggeelu yàlla rek la te itam gis na ay taraanga yu feeñ ci yusuf yoo xamante ni dafa gaar si te moo di yàlla nar na koo def yonent daal koo def itam mu nekk nit ku am daraja yoo xamante ni adduna bi yëpp danañ ko wuy si ci loolu itam gis nañ ne nettali na ak gént goo xamante ni ba mu ko nettale ba ko mbokk yi déggee def na ci ñoom ak kañaan loolu tax na ñoom fab nañu yusufa ci seeni pexe jël nañ ko ba dugal ko ci teen teen ba ko dugal nag jàpp nañ ne ñoom yusufa dee na léegi nag ñoom la ñuy xënte mooy di nu ñuy demee ci seeni woyjur ba waxtaan ak moom ba wan ko ne ko yusufa tiliya lekk nañ ko léegi nag ci complot boobu la nu nekk ban pexe la nu war a tëralaat pour mën a dem ci seen papa ba convaincre ko léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajjuma bii di ñëw wala ba ca topp kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngeen siivur ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam moo ko nettali waaye du ay nettali yoo xamante ni dañ ko jëlee ci masamba wala ma demba ay nettali la yoo xamante ni alquran moo ko nettali tuddee ko ahsan alqisas mbokk yi seen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen mbokk abdullahi diop wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا الكجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokk julit yi, ginnaw bi ñu sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si neen ci seen tem biñ leen daan waxtaanal ci aljuma yi weesu, bi mu di istibaaru yonentu yàlla Yusuf alayhi salaam. Waaye mbokk yi, balaa ñoo dugg ci waxtaanu tey wi, dana am tuuti rek lu ñu bëgg a leeral, ndax waxtaan wi weesu dafa am lu ma waxoon ci waxtaan wi doxoon ci diggante tillu bi ak yonent yàlla Yaqub, te tillu gi waxoon ko ne ko dañu ma tuumaal duural ma. Ñu bari nag ne baatu duur ñoom xamuñu ko, dafa xaw a niru sax wax bu ñaaw. Ma ne leen nag da ngeen jaawale, ndax baatu duur olof la. Duur moo di sosal nit ki loo xamante ni, maanaam waxal nit ki loo xamante ni laalu ca dara, nga fekk nit koo xamante ni xamul luy sàcc, bëgg ko, du ko def ci ak nëbb, du ko def ci feeñ, bëggul ñu koy def du leen fréquenté, nga xam ne sàttul ba pare nga jiñ ko ak càcc, kon duural nga ko. Mu mel ni kon ñàkk dégg wala fa fii nekk, waaye baatu duur moom baat la boo xamante ni baat bu siiw la ci làkku olof. Te mu mel ni kon loolu lañ ci doon leeral. Bu dee ci tubaab ñu ngi koy bindee DOUR, waaw. Bu dee ci bindu alquran ñu ngi koy bindee daal ak waaw ak ra. Kon ñi dégg noon wolof bi ñu xamee ko noonu. Mu mel ni nag mbokk yi, yonent yàlla Yusuf alayhi salaam jël na na ko door ko dugal ci kaso bi, te itam ndigal la jóge ci soxna soosu nga xamante ni moo ko tuumaaloon doon ko sàkku, moo waxtaan ak borom këram ba ñu dàkkoor ci ne war nañ ko dugal ci kaso bi. Waaye Yusuf deful dara loo xamante ni rek war na mu dugg ca kaso, bu dee ci wàllu baaxir. Su dee ci baaxir nag gis nañ ne war naa dugg kaso, ndax xel mi moom mooy jëmmu ji mooy, waaye xel mi mooy na. Waaw, li xel mi mooy nag moo tax yàlla nattoo ko mu dugg kaso pour loolu kafaara bakkaaram. Mu mel ni nag yonent yàlla Yusuf ci biir kaso boobu leen ko defee mu nekk ab yonent. Boo demee ci Fakhru Razi mu ne, moom mu ngi wax ne yonent yàlla Yusuf jot na nu ko waru lu njëkk muy am ñeen fukki at. Nee na yonent yàlla Yahya itam jotoon na nu bu waru lu njëkk muy am ñeen fukki at ak yonent yàlla Isa. Mu ne kon dafa niru ñaari yonent yooyu, kon yonent yàlla Yusuf ci fanweeri atam ci la jot nu bu waru. Te mu mel ni kon biñ koy sànni ca temb mu ngi amoon fukki at ak juróom ñaar. Te ñu dugal ko ci kaso bi mu am fa fukki at, maanaam biñ koy dugal ci kaso bi boobu mu ngi am fukki at ak ñett. Léegi boobu bu dee fukki at ak juróom ñaar ak fukki at ak ñett day nekk fanweeri at. Kon bi mu ci kaso bi kon la amee la jote nugu war. Ñu ne nag yonent yàlla Yusuf alayhi salaam dugal nañ ko ci kaso bi, waaye alquran nee na ba muy topp ca kaso ba dugg fa woon moom dong, am na ñaar ñu mu àndal dugg ci biir kaso bi. Ñu nekkoon ñaari jeune yoo xamante ni dañ doon liggéey ci kër buur bi.
kenn ki mo yoral walu nan bur bi lepp lu bur bi di nan ci loxom lay jaar kenn ki mo yoral walu mburum lepp lu bur bi di lek lu jëm ci walu mburu koku nga ko yoré won ñom ñaan ñu nek def nañ dégga bu len duggal ci kasso kéro bu ñu dugg ci kasso ba fekk ni itam yonent yalla yusuf ati dugg ci kasso ba ñu and do ñom ñett dugg do kasso lolu alquran wax ni wa dakhala ma'ahu sifna fatayan mu melni kon yonent yalla yusuf dugg na ci kasso ba bamu dugg ci kasso ba itam wa kasso ba yépp gis nañ ni nit ku baax dugg si na ci biir kasso bi ndax am na benn sëriñ bu ñuy wax Qatada moom dafa wax ne balaghna anna ihsanahu kana yudawi maridahum wa yarhamu hazinahum wa yajtahidu li rabbihi wa qad wajada fi sijni qawman qad inqata'a raja'uhum wa ishtadda bala'uhum wa tala huznuhum fa ja'ala yaqul abshiru wasbiru تؤجروا إن في هذا الأجر ثوابا فقالوا يا فتى بارك الله فيك ما أحسن خلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك إنا لا نحب أن تكون في غير هذا المكان منذ رأيناك لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة فمن أنت يا فتى قال أنا يوسف أنا يوسف بن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم نينا سري بوغني وقت هذا نينا يوسف كدون جب جب في رفت لكي بير قصب منا بكومة أنا فيبر كي بير قصب نينا يوسف موي جب دلو بدل أي قرب دلو فج نينا كومة أنا أم أك نيخري نينا دفلي يرم ببوكا كيو نيخري نينا يتم كدون فرلو تي walu jaamu yalla la ci bir kasso ba guddigi yeb daf ko dan nafil neena yusufa fekkon na ci bir kasso bi aw nit yo xamanteni dem na ba seen yaakar jeex na ci aduna seen yaakar top na ci aduna ndax yaakar na ne dal ñoom seen aduna dootul neexati mukk ndax melokan wu christ bu nekk ci bir kasso bi ak yaakar ni dootu ñu gennati kasso bi mukk fa lañuy deye dem ba nattu biñu leen bi leen yalla tek nekk nattu bu tiif seen ñaxre yak waye respect li la leen doon wax ci biir kasso nan leen deg leen te mu su ngeen dege te mu li leen yalla tek yalla dana leen fay yool bo xamanteni ku ci jot doto wax ci dara yeen na ngeen xamne li natt la rek bu leen yalla tek bu mu yag yag dana tege ko bi mu wax wax yu rafet yi ñi nekk ci biir kasso bi la jek jek rek am ñu ko wax ne ko ah yow waaji de yow ku yàlla barkeel nga yaa rafet jind rafet jikko te rafet waxtaan yow daal bi nga duggee ci kaso bi ba léegi yàlla daf fi def barke ñun sax yëgatuñu wetetu kaso bi ñun daal bëgguñu lu dul ko nekk ci suñu wet rek bi ñu gisee ba léegi ngir lu baax li nga xamante ni yaa ñu koy wax di ñu wax itam yoon boo xam ne yàlla dajjal nañu ko ak suñu bàkkaar yoo xamante ni yalla dana ko far ngir dugg bi ñu dugg ci kasso bi ak laab goo xam ne dañ ko laabe ci biir kasso bi waa bu ñëw waa ji ne yaay kan yusufa ne leen man maa yusufa doomu ku baax ko ku ñuy wax yaaqub yaaqub di doomu ishaqa ishaqa di doomu xaritu yàlla ba ibrahim ah ñoom ñëpp nag ñu xam ni kii nit ku baax la nit la koo xamante ni wax dëgg yàlla li mu fi wax war na ko wax ñoom ñëpp seen xel ak seen xol daal di dal sedd guy ci waxtaan yooyu nga xamante ni yusufa doon na ko waxtaan ak ñoom ak dëkk bi mu dëkk ak ñoom ci biir kasso bi waaye gis nañ ne ñaari waxambaane yooyu nga xamante ni duggoon nañ ci kasso bi ànd ak yusuf ñoom bi ñu dëpposee ci kasso bi rek lañu def yusufa xarit taxoog moom fu mu toog ñu ñëw toog ci wetam di waxtaan ak moom ba gis ne leen ko daal yow yusufa ñun dañ laa bëgg bëgg nag na lool ba amuñ ci yow sago yusufa na leen nag ah ma gën gi nag ngeen tey ci ndax sama bàyyi bëggoon na ma yàlla natt ko ci bëggal ka ma tëndu ni itam ca marché ba yóbbu ma këram
bëggum na ma waye ba ma duggé ci biir kërëm leen yalla nattu soxnam ba nattu bobu mo ma tabal tay fi ci kasso bi mané kon nak na ngeen tay ci man loolu leen bëgg won rek ni nitu yalla kenn duko ñoo nitu yalla kenn duko ñoo ko ndax boko ñoo ko dang koy min té min gogu nak mo lay gañ ba tax na dang ko rek moy gën gën nga mëna jarñu ci mom té li ñu wax naan té ñaar neew na buñu jarëñu ci nitu yalla ndax min ngay tax modé jabar ak bëkk nek jabar ak bëkk nek dañuy min nitu yalla ba minay gogu mo len di yaqal lepp lo xamanteni waro neen ko am ci nitu yalla bop mu melni kon ñoo ñaari xalé yoy jekki ñu jekki rek dadi kom ko doone dal nanu la ci yusuf kom mom dal day wone ni nit ku bax la te itam day wone ni amna lu mu xam nanu ko laaj ni ko dal gënt nanu pour mu jëm ñu fi di gënt ba e mu melni kon dafa xawone ni ne ñom dal ñu koy di nak tuti kon la leen yusuf doon téré melna ni amna ndax fu ne ni commencé nañu di nak kenn ki dal di jox te mo di ki nga xamanteni mo doon e jox bu gëné nan manam mo nekkon serviteuram mo ne fa inni ra'aytuka anni fi bustanin fa idha ana bi asli karmatin 'alayha thalathatu 'anaqid min 'inabin fa janaytuha wa kana ka'sul malik bi yadi fa 'asabtuha wa saqaytul malika shurbatan wa qala al-khabbaz inni ra'aytuka anna fawqa ra'si ثلاث سلال فيها خبز تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين سرويس بينكم من دما جنت جيس ممن دما نكتي بين جاردين ممن دما نكتي بين تاتو غربو ريزين نينا ما تغفنك نياري تيبو ريزين نينا بمكو ويتينك نينا ما نانكونك بمونك جي nena makoy jox bu bi muy nan ma ngi lay laj yow yusuf gentu gogo lan la nak ko tan gogo nak man de bi dama gent mu melni dama yenu ñetti peñu mburu ma ngi koy yenu ni ci bir gent gi nena am picc nak yu tak ci ko peñu yoyu ma yenu di lek mburu mi mu ne ko tam ma ngi lay laj nga fere ñu suñu gent gi ndax gis ne ne yow ko rafet xam xam da te bax yusufa itam te bo ca sa rek firi gent ga ndax bobu amna lum doon wax te bëgg na wax joju ag waye alquran netlina wax ni ñaari ndaw ñooñu de e gentoon nañu gent gi do laj ko yusuf qala ahaduhuma inni arani ahsibu khamran wa qala al-akhar إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين وأي يوسف دفلين وحنا لن لما لن جخما دال موي نعم ونعي بريباري جي كرق ورين كو اندل في جي كسو بي جخ لنكو مننا لن وح نعم ولا موي دون واو مننا لن وح بن بلالا لنجيك موي أكسي في لولو مو جنن نيو كي دما يالا خما مناني ñoom ñaar dañu ko wax ne ko hada fi'lul kahanati was-sahara ne ko li jibal kat yi gisane kat yi dañ koy def ñoom mën nañ la wax lu ci suku kon bu ñu mëne wax ne e mën nga ñu wax ñam li ñuy defal ci kër ga te ak segul loolu itam jibal kat yi dañ ko def ak gisane kat yi ñu sa nak ne len ma ana bi kahinin wala sahir man da duma jibal kat duma gisane kat aw ma sax awma ci mbokk awma ci xarit musuma leena gis musuma leena fréquenté zalikuma mimma allamani rabbi li nga xam xam la buma sama borom xamal waye jëlewuma ko fenn léegi mu melni kon bi nga di commencé na ci diggante ñaar ñooñu nga xamanteni dugg ndoo ne ci kasso bi ànd ak yusuf mu melni yusuf nañ mekku na ay xërëm yoo xamanteni prisonniers yi ci biir kasso bi ñu ngi ko teg ci seen wet mu nekk ay xërëm yoo xamante ni yi wurus la yi xaalis la yi weñ la yi dénk la yi xeer la ñu ngi ko tiim rek di ko jàmm
légui nak yepp bëgg wax bëgg leena wax ne len xërëñ yi ngeen di jaam amul benn njariñ amul benn fayda li am solo moy di ngeen jaamu yalla xamne mo leen bind man inni taraktu millata qawmin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattabatu millata ibrahim wa ishaq wa ya'quba ma kana lana an nushrika billahi min shay ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يوسف لن من دي مسنا بوك تي يونو غانيغا خامتيني گمو يالا تيتام دانيو ويدي الاخره ني امول ньоญو بوكوما تي سين يون جيغيوما لن بوكوما اك نيوم تي دا مان ماغي توب يورون ويغا خامتيني مودي يونو ابراهيم دي يونو اسحاق دي يونو يعقوب té itam ñoom mësuñu bokkaale ak yàlla ak dara loolu nag xéewal la boo xamante ni yàlla defal na leen ko waaye nag li ëpp ci nit ñi di ñu sant seen borom ci xéewal yim leen defal lool yàlla daf leen bind wërsëgal leen ñoom ñu dem sant keneen la ñu waroon a jox yàlla ñu jox ko keneen mu ne daan yaa saaxibay sijn a arbaabun mutafarriquuna xayr أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منين يعندك من تكسب من لين دلاج نق أي يلا يتخلقه يلا بينك ووس bi nekk xaalis bi nekk wiñ bu ñuul bi nekk dékk bi nekk xeer ak yeneen i façon yàlla ndax yàlla yu taqalikoo yooyu ñoo gën benn yàlla boo xamante ni moo notte mën lépp benn yàlla bi not lépp mën lépp te ku wax ak moom moo xam da nga dugg ci juróom-ñaari géej wax ak moom mu dégg la ëpp yër mën a ñëpp di faj aajo yi te faj te sawar ci lool ndax yàlla googu gënul ay yàlla yoo xamante ni yii doj la yii dénk la yii wuruf la yii xeer la yoo xamante ni yéen a leen wutal ay tur defal leen ndax benn yàlla googu gënul yéen daal jaramuwu leen lu dox ay yëf yoo xamante ni rek yéen a leen defal wutal leen ay tur ngeen di ko jaamu yéen ak seen bàyyi yi dem te itam yàlla wàccewul benn preuve buy wane ni ñii war nañ leen a jaam maa ngi leen di ñeteel ni te dogal ci loxo yàlla la nekk yàlla moo bind te itam moo wërsëgal kon dellu leen ci yàlla ngeen jaamu ko xam ne moom mooy benn buur bi te itam yàlla digle na ne bu leen jaamu keneen ku dul moom ndax jaamu yàlla mooy diine ju mag ja mooy diine ju cowoora ji mooy diine ja nga xamante ni mooy diine ju jub ji mu ne waaye nag li ëpp ci nit ñi xamuñu jaamu keneen ku dul yàlla la muy jóg ci musib ñu bari ci nit ñi xamuñu ko loolu la leen Yusuf wax mu mel ni bi mu waxee lii ba pare mu tourné nag war a waxtaan ak ñooñu nga xamante ni géntoon nañu laaj ko gént gi te mooy ñaar ñi mu àndaloon dugg ci kaso bi qaala yaa saaxibay sijn amma ahadukuma wa huwa saaqi فيسقي ربه خمرا ويعود إلى منزلته وأما العناقيد الثلاث فإنها ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج وأما الآخر فيصلب والسلال التي رآها في المنام ثلاثة أيام يبقى في السجن ثم يخرج فيصلب فتأكل الطير من رأسه من ينعم ينعم ينعم and ngeen ak man ci kaso bi te laaj ma seen gént gi maa ngi lay yëgal ne yow mii nga xamante ni yaa doon sarbiit buur bi muy naan da nga delluwaat ci sa place toog di sarbiit buur bi muy naan et nit ci gurésin yi nga xamante ni daggoon nga ko naroo ko buur bi moo di ne dañ fi des dese nga fi ñetti fan yoo xamante ni da nga ko toog ci kaso bi waaye bu ñetti fan yooyu wéyee danañ la jël si delloowaat la ci sa place
mune baye nak yow mi nga xamanteni yaay lak ko tumburu bi yow nak dañen la jël ci pendre la dañ lay ray te itam ñetti dañu mburu yi nga xamanteni yanu won nga ko lolu mo di ne dese nga fi ñetti fan yo xamanteni dang ko tok ci kasso bi bu ñetti fan yi jëlé dañen la jël ci ray la suñu raye nak dañen la sanni buñ la sanni nak ay picci ñoy ñew di lek sa bop ni ko lon dal mo doon seen gënt Abdullah ibn Mas'ud wax na ne e lamma sami'a qawla yusuf qala ma ra'ayna shay'an wa innama kunna nal'ab wa nujarrib 'ilmaka hadha fa qala yusuf qadallahu al-amra alladhi fihi tastaftiyani mune Abdullah ibn Mas'ud mo wax ni bi nga xamanteni yusuf firil na len gënt yi neena dañu wax rek ñoom ne ko dal ñun dañ la doon sétlu rek ñun gëntu ñu won dara dañ doon nattu sa xam xam waaw waye yusuf mom lim leen wax rek daf ni mbir mi dal yalla dogal nako waaw comme dal da ngeen ma doon sétlu sax yalla barkel na sama lammi motax nitu yalla fexel ba lamuy wax ak yow rek e nek wax jo xamanteni e wax ju baax la ndax yalla dana barkel lammi ñu nit ba lu ci tuddu rek yalla amal ko mu melni kon kenn ka war na ko jël ci ginnaw ñetti fan pour yop ko delawat ko ci barab keneen ka ci dess itam war nañ ko jël ci ginnaw ñetti fan yop ko pour ray ko mom la alquran wax ni ya sahibi sijn amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamran wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani nonu nako alquran nekle waaw mu melni kon yusuf bu fekente ni fere na genti gi ni e te itam ñaar ñi dugg ci kasso bi te xamuñu ban ko te leen duggal ci kasso bi bu fere genti gi ni dana la laaj kon ñaar ñi ban cause mo taxon ñu dugg ci kasso bi ñu e li taxon ñu dugg ci kasso bi modi ni dafa amone ben mboro mu nekk ci Egypte contre bour bi fexé né ñu nekk pour ay bour bi mënuñu ko ñu né kon nañ ko jaar ci ñi nga xamanteni ñom ñokoy dajal ñam kon lak ka tu mburu diko lakal mburu buñ ko jaaré ci mom ak kikoy jox muy naan du ñak da ngeen am ci yoon ci mom pour ray ñu ñaw gis leen ger leen xaaliss bu bari da leen dal su ngeen rayé bour bi rek et seen place sax dina gëna bax légui nak ñu d'accord ci lolu ko jox xaaliss bi waye biñu démé ba ci digg ba mom serviteur bi kiko don xel muy naan mom dafa dem ba jikke rek xelam dal di bañ yaramam daw dal ci taranga yi nga xamanteni bur bi mu ngi koy defal ak baax bo xamanteni bur bi baax nako mom dal mënatu la supporter di ray bur bi diko tay ak lañ ko jox ci taranga yépp limu ba ni mu bare waye gisutu ko ngir ngor bi nga xamanteni mo nekk ci mom mom dal mu deltu gannaaw lak katu nguru bi nak dadi lank ne mom dal fokk dal affaire bi mo am e biñu dañe nak bu bur bi wara reer ñu tajal ko reer mu wara reer e bur bi tag ci nguru mi nak dem bay sax serviteur bi dañ koy wax ne ko e bur bu lak nak ñew wi de dañ ko tok dañ ci def façon boko lekk rek da nga dé mom nak ka tumbur bi itam dal dine bur bi bur nan ndax mom itam e boisson bi mou la jox nga koy nan ji bi mou la jox nga koy nan daf ko toké waaw légui nak bur bi dal di jaxli dal di tek ak mbur mi dal di tek itam ji bi lañu ci dara waye mu wo lak ka tumbur bi ba mu ñaw mu ne ko mbur mi nga ma jox lé ko mu lank ne du ko lek ndax xamna ne def na ci lokon mu wo e ki nga xamanteni mo koy jox muy naan mu di serviteur bi mu ne ko li mu bëgg yow itam mooy nga jël ji bi nga ma defaral nga naan ko moom mu jël ji bi naan ba ko lam fees ndax def ca dara lu bon ah bur bi nag ne kon ñii nan ma leen yóbbul ca kaso ba dencal ma leen e ba ñu seet seeni mbir waaw keroog nag ba ñuy dugg ca kaso ba yusfa leen àndal moo tax dañ koy seet li itam dëppoo na ak ñoom bi yusfa firee gént gi dëppoo na ak dégaa ba ñu def motax serviteur bi ken rayu ko waye lak ko tumbur bi mom ray na ndax lamu naron moy ray bur bi
মানে এই মরণ কার ভিতরে বিভমের জ্ঞান কেউ চেকা সব পুরদেম nitam waaw yalla nangul benn yoon nangul benn yoon nitam diko fatte waaw jimmi li nga fa jël doomu adama jaarale ko ci digantem ak yalla taxna yalla fexa ba natt yusuf mu gëna yag ci kasso nak yantibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni rahimallahu akhi yusuf lawla kalimatuhu ma labita fi sijn mune yalla yalla yiram sama mbokk mu yusuf mune ko bu do wona batam bobu mo wax yobante ko serviteur bi pour mo wax ko bour bi pour fatali ko bopam mune kon du yag ci kasso ba waye nak la tax mu yag ci kasso ba mo dine dafa fatte yalla jël doomu adama doxale ko ci digante mak non motax mak ni di wax ni ala bi zikrillahi tazdadu dhunub manam nike fatte yalla bakoy fatali ko ci nit yalla yi lolou dafay doli sen bakkar kon non dañ ko fa meuna degge motax net li nan wax ni jibril alayhi salam net li nan wax ni jibril alayhi salam ñew na ci kasso ba fekk fa yusuf bi mu ñewé yusuf xamné na ko xamné ni ki e jëm na ci mu net dugg ci kasso bi waye nak du nit malaka la jibril la légui nak mu ne ko yow nga mu baax lu tax ma gis la ci biir nit ñi nga xamanteni ay moy kat len bañu duggal len ci biir kasso bi loy wax fi ak yow ni nga selle yow jibril jibril ne ko yow ko la ki te selle

كريستو تكون ريتني إذ أخرجني من السجن لتخ وقل إذ أخرجني من الدقر من الفوفو لتخ يوسف دفكو تكرهما لأن لا تخجل إخوته من دفكو دف نجير أكمباخب نجير بان إتم فرير ميروس نخصو فاتلكو وان تين بارك كون فرير ميروس نخلو كيسوكو بالي بباري تفو توق دينتي لم لدف بالوكو aw nit ki su fekke lam la togn bal nga ko fofu nga koy fatte gas ko sout waye bal nit ki ba pare fo tok nak di netti e lam la def lolu day waneni lolu dañ ngul ci sa xol yusuf nak pour waneni e bal na len bal bu wor lolu tax ba muy netti wayjo wayitam tudul ten ba waw ndax frère ya ko dugalon ci ten ba waye ko frère yi dugalon ko ci kasso ba nak mu tuddu kasso bi waw ne yalla teral na ma def na may bour bu ma genné ci kasso ba mu indi len mom yalla jëlé len ci kaw ga té itam é gennaw ba nga xamanteni sheytaane doxon na sama digënté ak sama frère yi waye nak yalla ku bax la waaw té itam ku xarign la mom yalla ku xam la muy def la é mu tan kon mom yusuf alayhi salam yalla defal nako teranga bobu té itam gënt bi nga xamanteni gëntoon nako gis nako gis ko wer fofu nag wax nañ ne ci la yaquba jóge moom yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggumul frère yusufa yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggulul ñu ci la yaquba daal di jóg nag jublu penku yusufa topp ci ginnaawam xale yi itam topp ci ginnaaw yusufa topp toroxlu ak gàcce ak rus yusufa commencé nag di jéggulu yàlla bàyyi bi itam commencé di jéggulu yàlla xale yi nga xamante ni tooñoon nan yaquba daal di tàllal loxoom jëme ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaa'i ala yusuf wa qillata sabri anhu وامر اولادي ما اتوا الي والى اخيهم يوسف باغي دي واخ لول ديكو ريبيتي خالي دي واخ امين يوسف دي واخ امين ني نيك سي نيان غوغو دي نيان دي نيان دي نيان با جبريل جوغي سي كو اسمان دادي واتش نيو بوتيم يرنت يالا يعقوب نيكو يالا نانغونا سا نيان يالا نينا جيغل نالا جيغل نا يوسف jëggal na itam frèram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon te itam wëllëranté na ak ñoom ne ñoom ñëpp dana leen def ay yonent waaw ñu ne kon ñoom ba leen yàlla jëggalee pour wane ne innama ghafurur rahim yàlla bu lay jëggal itam daf lay jëggal te du la topp dara ñoom dafa mel ni keroog yàlla dafa fóotaat seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut moo tax yàlla nag def leen ay yonente gannaaw sikki ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent ñoom frère yusufa yooyu ku bëggoon a rey yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent moo tax foofu la jigéen waxee yonent yàlla yaquub ne ko nangu naa sa ñaan yàlla nangu na sa ñaan te itam xale yi danañu nekki ay yonent ñoom nag bi nga xamante ni nag yaquuba ñëw na égypte dund na fa ak yusufa lu tolloog ñaar fukki at ak ñeent dund na ko ak yusuf ñaar fukki at ak ñeent e ñu ne itam taqalikoo na ak doomam jooj ñuy wax yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at e ñu ne itam bi nga xamante ni yàlla dogal na yonent yàlla yaquba daal di génn àdduna bi mu génnee àdduna dafa waxoon yusufa ne ko su ma génnee àdduna na ngeen ma suul ca sama wetu bàyyi ba ishaq moo tax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko suul ca wetu bàyyam ba di ishaq foofu lañ ko suul e nene ginnaaw bi yaquba gaañu moom yusuf alayhi salaam dund na lu tolloog ñaar fukki at ak ñett ci ginnaaw deyu bàyyam kon yusufa am na téeméeri atam lu topp e bi mu dundee loolu nag yàlla dogal nag bi nga xamante ni dem na ba nga xamante ni léegi génn àddunaam jege si na nga xamante ni léeg mu génn àdduna ci la nag daloo njukkal boroomam daal di tàllal loxoom jëme ko ci ko asam

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw ba ñu sante yàlla de julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam, julli ci ay sahabam, dellu si nañ fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Daouda, comme ni ñu ko doon defee ci ajjuma yi weesu. Mu mel ni ci waxtaan wi weesu gis nañ ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam amoon na ay jagle, maanaa amoon na ay may yu nga xamante ni yàlla daf ko féetale wala si yeneen yonent yi. Bi ci njëkk moo di yàlla joxoon na yonent yàlla Daouda téere bu ñuy wax Zabour, ci moom la wàcc, mu nekk lu mu jagoo wala si yeneen yonent yi. Yàlla itam tàggataloon na ko montagne yi, tàggatal ko itam picc yi, tàggatal ko itam jamaadaat yépp ak xaywaanaat yi, ba bu dee zikar di tudd boroomam, montagne yeeg picc yeeg rab yeeg yépp dañuy ànd ak moom ca zikar sa. Loolu la yàlla wax ne inna saxarna aljibaala maahu yusabbixna bil ashiyi wal ishraq. Kooku itam jaglale woon ki moom. Yàlla itam jaglale woon na ko itam mu nekkoon ku dëgër ci jaamu yàlla, ndax ku mënoon a jaamu boroomam la, ku ci yaroon itam njabootam la. Gis nañ alquran di wax ne, di wax ak yonent bi naan ko wazkur abdana Daouda zal ayd, fàttalikul ci alquran bi sama jaam bu tedd te baax, nekkoon jaamukatu yàlla bu mag ñu koy wax Daoud, yàlla moo ko ko seedeel. Te gis ngeen ni yonent yàlla Daouda alayhi salaam woorkat la woon, waaye yonent bi nee na koor yi ba ci gën moo di kooru yonent yàlla Daouda, ndax dafay woor bis dog bis. Gis ngeen ni itam yaroon na njabootam ci wàllu woor, bu bis bu nekk fokk am ci njabootam ku ci woor. Yaroon na njabootam itam ci wàllu julli, bu guddi gu nekk fokk ci njabootam dana am ku ci jóg di nafile guddi. Itam bokkoon na ci ay jagleem yàlla mayoon na ko nguur gu dëgër, ndax wax na ko washadatna mulkahu. Yàlla itam mayoon na ko baat bu neex, waaw, xusnu sawt wan naxama altayiba alladida waltarjix wal alxaan. Yàlla moo ko mayoon yonent yàlla Daouda baat bi neex, waaw, lu mu ci def rek ci baat bi mu neex saf ñépp. Moo tax ku mel ni Omar ibn al-Khiyam, Omar al-Khiyam moom mën nañ wax ne perse la woon, ndax philosophe la woon moom. Omar al-Khiyam moom moo bind benn téere bu ñuy wax Rubaiyat al-Khiyam. Mu ngi cay wax ci biir téereem di tagg sàngara, di wax ne ijlis ila raaxi tablug mulka mahmudi wa asghil al-oud tasma' lahn Daoud. Mu ne yow duggusil ci baar bi, su duggusee da nga am nguur gu toll ni nguuru yonent yàlla Muhammad, ndax nankatu sàngara bu màndee rek yaakaar na ne, wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ne moo gën sax buur yi, waaw. Mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi
soko deglu waykat bi da nga deggu bat bu melni batu yonent yalla daoud kon yonent yalla daoud yalla joxon nako bat bu neex be lepp lo xamanteni yaangi yeungu pour ñu mën la degg ci nopp nga mëna neex ci xol itam yaangi roy yonent yalla daoud ci batam bu neex bobu kon yalla joxon nako itam bat bu neex waye bokon na itam ci ay jeklem ñi itam yalla mayon nako ci walu weñ lu ko neex def ko ci manana bu doon ci suñu jamono ji ñu ne teug la woon yonent yalla daoud teug la woon kon mu melni walu kasi danaka ada ko indi rek waye sharia mom nangu ko fenn ndax yonent yalla daoud nit ko bax la woon di yonent ku ne bëgg woon na gorowante ak mom ndax hikma bi ko yalla jox ak ciiru yalla bi nekk ci mom te itam teug la woon ndax lepp luy walu weñ yalla joxon nako ci xofiya bo xamanteni lu ko neex la ci def gis ngeen ni itam paluta mi nga xamanteni mom mayon yonent yalla daoud domam gannaaw ba mu reye jaluta gis ngeen ne paluta momu oude la woon mu melni itam koku yalla ko tan mu nekk nit ko bax ba banu israël soxla bour mom la yalla joxon ni ngeen ko tan kon ma yaakar ne rek nit ñi ñoy bonal way yalla mom mbax mbaxu yalla mu ci biir xol waaw yalla mom mbaxam mu ngi koy xame ci xol waye du ko xame ci jëm wala diw diw ko jur mu melni wa 'allamnahu as-sana'ata labusin lakum wa 'allalnahu al-hadida an ya'mal sabihatin سابغات وأللنا وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مملني وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب جوخيكو يالا جوخناك حكمة جوخكو إتم إلوك مانا مو نيك كو فاسا تي والو واخ با لومو واخ نييب مونكو ديغ لولو موي ماي بي غيني ري تي موم باسكو موي تاخ ميساجام مانا جال مملني lolu mo doon waxtan yi nga xamanteni mom lañu waxtane won ci aljuma ji wessu waye gis na ne itam yaronte yalla daoud alayhi salam yalla nattu won nako nattu bo xamanteni mom daoud ci bopam moko sakku gannaaw bo mu gisse itam bayam yi ak mamam yi kenn ku ci nek am ciiru yalla bu reuy ndax gis na ciiru yalla bu reuy ci yaronte yalla musa gisat na itam ciiru yalla bu reuy ci yonent yalla yusuf mu gisat ko itam ci yonent yalla yaqub gis ko ci yonent yalla ishaq gis ko ci ismaeil gis ko ci suñu mam ibrahim ñoñu ñepp nek ay mamam bokk ak mom ben xet lolu taxon mom itam mu xemem ciir yoyu tax muna yalla kon dal dafa melni ciir yu mag yeb sama mam yi yobbu nañ ko ba tay suma bëggoon ciir itam duma ko mëna am yalla nak won ko ne ko yoon waangi fi waaw dañu ca jaar rek ma jëflante ak ñoom kon yow itam bo ci jaaré ma jëflante ak yow waye nak yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nak dama leena nattu won ñi muñ ko kon yow su fekkenti ni bëgg nga may yoyu ak seen cër yoyu fokk itam nga nanguma nattu la ci la yenente yalla daoud nak nango pour boromam nattu ko waye gis ne ni yenente yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen wa dañ ne jigen mom khalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lolu taxone itam yalla waxul sax ne nit

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولتي غنو بنيو سنت يالا جولي سي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سنين سي كاتونو يالا اك مباخم فاسيني وقتان اك يين سي يننت يالا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين سي ني يننت يالا سليمان yonent yalla bu mag moko jur mudi yonent yalla daoud alayhi salam. yonent yalla daoud ci histoire am lañu gennon mu nekkon yonent bu bari ay jakle ak may. yonent yalla daoud alayhi salam bari won na njabot ndax yonent yalla musa yonent yalla suleyman rek nekul won domam, wante nak yalla digal nako neko ki la wara donno modi sa dom joju ñuy wax Suleyman, mu dajale banu Israel gep ne len yalla wax na ni buma fi joge na ma Suleyman don, waye gis ne borom xam xam ya ak labbe ya nga xamanteni ñom ñoo don jaamu katu yalla ya, ñom de dañu opposé won waxu yonent yalla Daoud ne ko duñu mëna d'accord mukk yonent yalla Suleyman dila donu té posé wuñ ko question yi ba nopi, ñu laaj ko laaj yu bari bokku na ci laaj yi dañu ko laaj ne ko ana lan moy li gëna sori nit ki ak liko gëna jégé, ñu lajat ko ne ko ana lan moy li gëna wét ak li gëna wét liko, ñu lajat ko ne ko ana lan moy li nga xamanteni su nekké ci nit ki su baxé leppam bax su boné leppam bon, diñu ko laaje yonent yalla Suleyman bobu mu nek xale bu ndaw ay mak rek wër ko mak yu am sikim tabarakallah, mu nek itam laaj yo nga xamanteni wax deug yalla ku jangul do ko meuna tont, waye ci tawfiqu yalla ak itam nar gu mu nar Suleyman mi donnu bayam bi di Daoud taxna mu deglo ko laaji. Suleyman ne len li geuna jege nit ki modi al-akhiram, li ko geuna sori moy limu wessu nit ku nek la nga wessu bis bu nek daf lay geuna sori waye dula jege mukk, gis nga bis bi ñu genn bis bu nek daf ñuy geuna sori waye duñu geuna jege mukk, kon nit ki la ka wessu moy li gëna sori ci mom. Yene ko lan moy li gëna wet, mune yaram wi amul ruh, yaram wowo yaram wu wet la, ndax nit ki sude dundu su ruham dañe ba genn ci mom ñepp koy daw, motax dañ koy jël yobbu ko ci seug ya denc ko fa, su ko defé mom dong mu wet ci ba melam, kon yaram wi amul ruh moy li gëna wét mu ne ko li gëna wét liko nak modi yaram wu am ruh mu ne len laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamanteni su baxé ci nit ki leppam bax su boné leppam bon lolou mom modi xol nit ki su xolam baxé leppam baxna waye su xolam boné leppam bon fofu nak la mak ñepp yëngalé sen bop né xalé bi dé tontu na laaj yi fofu nak la yonent yalla daoudé joggé yek ci ko minbar bi daldi khutba tag boromam sant ko bu baax daldi khutba ci kanam mbolo mi ne len inna allah ya'muruni an astakhlifa alaykum sulayman yalla moma digalon fur sulayman wutuma gannaaw buma fi joggé kon buma fi joggé yeen ñepp na ngeen top ci gannaawam lumu wax mako wax lumu téré mako téré kon Sulayman donnu na yonent yalla Dawud waye donnu nako ci xam xam donnu ko ci nubuwa soko donnu ci njurel kon mu melni njurel gi amul solo li am solo moy xam xam bi ak jëf ji motax ñu ne yonent yalla Dawud dundatul lu yagg daldi genn aduna mu nekkon bur bo xamanteni yëngalon na jamono aduna bi yépp wuysiko motax way kat ba wax ne iza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul wa iza wulita umura qaumin muddatan fa'lam bi annaka anhum ma'zul way kat bi neena jamono bo yeno neew yobbu ko ca seug ye sul ko bo delu se ci keur gi nga japp ne gannaaw neew bobu yow lañuy jël nga nek neew ñu yobbu la ca seug ye sul la lol da fay wone rek ni nit ki bis bu nek mu sul waye lu mu yag yag mom itam dañen ko sul mu waxat ne suñ la falé ci barab ngay yilif bakkan yu bari waw lu sak fal neex neex bis dana ñew nga folleku bu la nit ñi folli wul itam de dana la folli kon yonent yalla Dawud de folli nako wante domam joj ñuy wax Sulayman donnu nako motax mom la alquran wax ne walaqad atayna Dawud wa Sulayman ilman وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين يالا نينا نون دانيو جوخون يوننت يالا داوود اك دومم جوج ني واخ سليمان نولن جوخون فالور خام خام جوخ لين ايتام نبوة نينا ني سانت ماتا ناك تي غنيل كيغا خامتيني ديفالنا لين كو تي بير وي گم ني motax yonent yalla mus Sulayman bimu falo amna lumu ñaan boromam waxna boromam ne ko rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab mu ne ko sama borom ma nglay jeggulu samay tak tak ak samay tilim tilim ma ngi lay ñaan nga may ma nguur go xamanteni kenn dootu ko amati ci lima jitu ak lima fete gannaaw motax nguuru yonent yalla Sulayman benn bur dootu ko amati mo xam liko jitu la wala liko mujj yalla nangul ko ñaan gi defal ko ci itam ay jakle ñew na ci hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ne li tax yalla may yonent yalla Sulayman nguur gu reey gi du dara ludul yalla daf ko tegalon ñet don ko setlu daf ko tegal alal tegal ko xam xam tegal ko nguur ne ko bo ci jeer rek ma jox la ko ba mu dey seuk wante yonent yalla Sulayman mom dafa tannon xam xam yalla kontan ci Sulayman tan xam xam tax mu may ko nguur may ko itam alal mu boole am nguur ak alal ci tann bi mu tann valeur bu tolni xam xam kon lol day wone ne nguur li muy neex neex alal li muy neex neex xam xam moko upp valeur moko gën lol la yonent bi wax ne khuyra sulaymanu bayna al mali wal ilmi wal mulk fakhtara al ilm fa u'tiya al mal wal mulk mu melni kon yonent yalla sulayman alayhi salam danañu laaj kan moko jur ñu ne daoud wante buñu topé askanam dana dem ba jexé ci suñu mam ibrahim kon liñu wax ni ibrahim mom moy bayu yonent yi deug la ndax buñu topé ay mami sulayman ak daoud danañu gis ne ñu nga daytalo ci suñu mam ibrahim alayhi salam ñu ni lam tuzkar fi alquran da'watuhu fi qawmi wa mawqifu qawmihi min da'wati ñu ni yonent yalla sulayman alquran indiwul ak wotem indiwul itam e position ay nitam ci wotem kon wote yonent yalla sulayman alquran detaayé wu ci lu bari waye alquran lim yu andil modi ay jakle yo xamanteni yalla may nako yonent yalla sulayman ak ay teranga yo xamanteni jox nako ci walu ay miracle yo xamanteni manam ay kemtan yo xamanteni da fay deugural wotem di deugural itam message motax insha allah fasnan yene waxtan ci jakle yi nga xamanteni ak kemtan yi nga xamanteni yonent yalla sulayman yalla joxon nako ko wante li epp solo ci li yalla mayon yonent yalla sulayman li ci epp solo moy ñaw gi nekkon ci mom ndax yonent yalla sulayman ku ñewon la nit ku ñew ku mous ku amon xel ku dan xalat ku sori won gis gis la ku yaat won xel la te itam jeune la won bo xamanteni wax deug yalla musam eppon na atam olof dana wax ne ndaw du mus lu epi atam waye bo de xol yonent yalla sulayman da nga nan mom ak musam eppon na ay atam bo xole ci yenn masala yi yenn problème yi nga xamanteni ganesina aw nitam wante problème yoy yep fexena ba atté ko ci atté yu lèr mom yonent yalla sulayman gis ngeen li doxone ci digënté e ñaar ñoxlo won té kenn ka ak juroom dugoon ci tolu waji lek jurga gis nga lek meññantama gis ngeen la ci sulayman atté mu nek atté bu lèr bo xamanteni bay ba daf ci d'accord né atté bi sulayman atté mo gëna rafet té mo gëna wër bima atté wante gis nañ ci téré bobu ñuy wax tawrét té mu waccion ci yonent yalla Musa alayhi salam su ngeen xolé tawrét bobu amna ci histoireu ñaari jigéen ño xamanteni dañoo xulo won lan mo leen jotale won kenn ki domam dafa dé mu sacc domu ka ca dess né mom moy domam lolou nékkone histoire bu reuy ba taxone ñu démon ci yenenti yalla sulayman pour mu atté len wante yenenti yalla sulayman atté na len atté bu wër biñu ñëwé dafa laaj bimu laaje ndaw ci tontu ko niko neko innani askunu ma'a hadhihi al-mar'a fi baytin wahid waqad wulidtu ma'aha fi al-bayt wa fi al-yawm al-thalith ba'da wiladati waladat hadhihi al-mar'a aydan wa kunna ma'an wa lam yakun ma'ana gharibun fi hadha al-bayt فمات ابن هذه المرأة في الليلة لأنها اضطجعت عليه، فقامت وسط الليل وأخذ ابني من جانبي وأنا نائمة وأرجعته في حضنها، وأرجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت في الصباح لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه وجدته ليس ابني الذي ولدته. فلما سأل سليمان المرأة الثانية نفت ذلك وأنكرته وقالت كلا، إن ابني هو الحي وابنها هو الميت. فقال سليمان ائتوني بسيف، ثم قال اشطروا الولد شطرين وأعطوا لكل امرأة شطرة. فصرخت إحداهما وقالت لا يا سيدي، أعطوها الولد ولا تشطروها. وأما الثانية فقالت اشطروه حتى لا يكون لي ولا لك. فقال سليمان وضح الحق أمامه، أعطوا الولد للمرأة الأولى ولا تميتوه فإنها أمه. يلنت يا سليمان بنيارين جيجين نيوي دفا لاج كين نيك نيكو لو نين جوتي نداو سي نيكو مان دي داما دك سي نيك بي مو ملني تاي بودون اوبيتال لا ني ني نياري جيجين ньо ньо ньо بوكون بن سال كين مو نيكو ناك نين نيار ньо امانو دوم سي بن بيس ناخ داما ام تاي mom mu am dem ah yalla dogal nak bi domam gañu ci guddigi fekk na ma may nelaw mu yekati sama dom ndank jël domam jidé tégal mako bima yéwo pour jog di nampal sama dom gis na ni dal sama dom déna ma xol ko xolaat ko sétantal ko gis ni dal ki du sama dom ma xol dom ji ndaw si yor muy sama dom ji ma ñew ne ko waaw soxna si yow de dafa melni sa dom dafa gañu nga tégal mako jël sama dom mu ne ko dedet lolu jur nak ciow bu reuy ci hôpital bi bañu dem nak ci yonent yalla Suleyman pour mo attelen wante yonent yalla Suleyman laaj na kenen ki ci dess koko itam dal di daq li ndaw si wax ne ko dal jeluma domam dom ji ma yor sama dom la mom la domam de deke ndaw si da fay nat wante ci ñewuk yonenti yalla Suleyman ak mën gu mu mëna atté taxna yonenti yalla Suleyman wo ben way bu am katan mu jox ko jasi ne ko limu bëgg modi xajal ma lir bi ci digg bi nga jox ki genn walam jox ko le genn walam comme ñom ñaar dañ koy xëccio ti nit mën nañ ko xar ñaar kon xar ko ñaar kenn ku ci nekk nga jox ko walam mu dem wante bobu amna lu yonenti yalla Suleyman doon nam ci atté bobu ah bi waji ñëwé ak jaasem jël lir bi xacc ci jaasi ji ndaw siñu sacc domam daldi yoxu ne ko bu ko ray dimbele ma bu ko ray sama dom la su ci ray nare am kay jox ko ko mom mu feti wo ko man ma tok muñ and ak yalla wante sama dom la ken du ko ray ndaw si nga xamanteni mom la domam de te mu sacc domu jambul tek fa domam jade daldi wax Suleyman ne ko ray ko rek nan ko xat ci digg bi kenn ku ci nek jël walam Suleyman ne ko eh nang len di yegal ni dom ji kat ndaw si moko mom ki bañ ñu ray ko dal mom dom ji ndax ku jur yeeram kon yow ndaw si yow yalal ak chay ndax dom ji boko juron dang ko yeeram kon dang ko añane ndaw si gis ngeen atté bu leer bobu yonent yalla Suleyman atté tegu ko ci ay text tegu ko itam ci ay règle waye ci musam rek la atté
1: waaw
0: ci ijtihadam rek la atté yalla dimbulé ko atté ba nek atté bu jup ngir xalam mu yaatu ak xalatam bu xut amna itam lu yalla mayon yonenti yalla sulayman ndax yalla xamlo won nako bupp ci dé sap mu xam la muy sap su mbott dé sap mu xam li muy sap su ganar dé sap mu xam li muy sap ba ci gunoor yi sax xorondam yek yépp buñu addo mom sulayman dana xam li ñuy wax motax tok na bis ak soldaram jekki jekki ben picc sap mune len xam ngeen li picc mi di sap ñune ko dedet mune dafa wax ni lidu lil mar'a lidu lil mauti wabnu lil kharabi picc mi neena jur len jural len de jural len de manam de len jur rek di jox de lu ngeen jur rek de ngeen ko jural ndax bis dina ñew de nangu ko bari na ko yenu say loxo ne wuy fuma jëm fekk de gané ci sa kër nangu sa dom yobbu ko motax mu ne kun jural len de tabaxal len rap bari na ko tabax waye tabax ba du mujju ludul ci rap jeki jeki mir bay jeng jeki jeki mu commencé magat ba kër ga kenn dut fa bëggate deggati mu ne picc mi lolu la sap motax tok na bis wax ne ayyuhan nas ullimna mantiq at-tayr yeen nit ñi mang leen di yegal ne yalla xam lo na ma kaddu picc picc bu sabé rek mu yegg motax bis picc mu ñi wax musa njubri masna sab mu laajat soldar yi tok ci wetam ne leen yeen samay soldar mang leen di laaj ndax xam ngeen picc mi fi jaar legi sab bi mu sab lan la ci djublu ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne man la yarham la yurham ku dul yereme ken dula yerem ne na lol la wax kon nak di len yeremeunte ndax yalla yerem len togat na bis itam benen picc rombu dal di sab jall mu lajat ñi mu togal ne len xam ngeen limu sab ñu ne ko dedet mune dafa wax ne istaghfirullaha ya muznibin yeglu len sen borom yeen def katu bakari lol la picci mi sap kon nak yeen nit ñi yeen mbolo mi ma wër ma ngi len di sante di len digal diko digal sama bop ngeen di jeglu sen borom bis itam benen picci rombat na dal di sap bi mu sabé mu laaj len ne len ndax xam ngeen li picc mi sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ni kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal mu ne lepp lu dund med lay doni ëlëk lepp lu bes ëlëk dana muju magat mu ne loolu la picc mi wax benen picc rombu sap mo laaj len nit ñi ne ko xamuñu li mu sap mu ne dafa wax ne qaddimu khayran tajidu picc mi neena way way yeen nit ñi jital len lu bax yobante ko sen bammel su gene deme fekk ko mu ne picc mi mu ngi yee nit ñi wan len ne len wërseuk du li nit ki lek ci biiram so amé junni jël juromi témèr ba lek jël benen juromi témèr ba saraxé gis nga juromi témèr bi nga lek koku sobé rek lay doon nga bayiko ci douche ba wanti juromi témèr yi nga saraxé koku yiw la bo denk sa bammel koku moy sa wërseuk lolou ngay jariño ji ëlëk ndax mo lay jural ndariñ ludul jeex bu mukk kon qaddimu khayran tajiduhu jital len aw yiw yobante ko sen bammel su ngeen deme fekk ko fa togn bis itam sekk gi sab fajar mu laaj ñi mu togal ne len xam ngeen li sekk gi di sab ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne uzkurullaha ya ghafilin sekk gi neena ngeen di fatali ku sen borom yeen way saggan ni nelaw yu reey ak bidanti taxna ngeen fatte sen borom banexu aduna ak taram taxna ngeen fatte sen borom ba siq di sap njel di len ko fatali nan len uzkurullaha ya ghafilin fatali ku len sen borom yeen way saggan ni lolou la siq di sap fajar gu nek motax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ne adiku idha saha yaqulu uzkurullaha ya ghafilin lolou yenent bi deugal nako bi mu ñewé ci ginnaw sulayman waxna ne sekk de bu de sab fajar neena lamu jublu ci sab ga ak lamuy wax modi fatiliku len sen borom yeen way saggan ci xam go xamanteni yalla xamalon na yonent yalla Sulayman sabu picc ak ñanaw yek lu aju ci ñom non itam la ko xamale won lakku gunori motax ñu ne marra Sulayman bi mawkibihi ala namla fa qalat an namla subhanallahi alazim ma a'zama ma utiya ala daud فتبسم سليمان من قولها وفسر قولها لجنوده ثم قال ألا أنبئكم بخير وهو أعجب من ذلك قالوا بلى قال اتقوا الله في السر والعلانية والقصد في الغنى والعدل في الغضب والرضا ينين انت يا الله سليمان رمبون بن خرندم xorondom bi daldi yemu ci li yalla may Sulayman xorondom bi daldi wax ni subhanallahi alazim tuduna seluk sama borom bu mag bi ma a'zama ma utiya ala daud kawte fu ana lan mo gëna mag li yalla jox wa keur daud ci ay xewal ci nguur ak alal ak daraja ñi de ñu reey may deke Sulayman degna waxu xoronom bi Sulayman dadi muñ dadi wax soldar yi yiko wër ne len ndax xam ngeen li xorondom bi di wax ñu ne ko dedet mune mom de mu ngi yému ci may gi yalla may sama fami te modi fami yonent yalla Daoud mune waye ndax duma len netli lu gën ak lu gëna yéme ni xorondom bi wax xorondom bi waxat na ne ragal len yalla yeen nit ay way yeen nit ñi ragal len yalla ci neub ragal len yalla ci feñ

wanti gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak benn su rafet.

do len mbirma bañ ko sulle itam gis ko mu nek ay xereum ay xarfu fufa yo xamanteni ken xamul nu mu demé légui nak nit ñi fa nekkon ñu ci bari gëm nañu li shaytané yi wax waaw gëm nañu ko né dal Sulayman kon li lañu noté won wanti nit ñi ñu xamné njibar nekkon na lu yagg ndax kana sihru mawjudan fi zaman nuh iz akhbara Allah an qaumi nuh innahum za'amu annahu sahir wa kana sihru aydan sariyan fi qaumi fir'aun wa kullu dhalika qabla Sulayman wa qalu anna Sulayman qad jama'a kutub as-sihr wal kahana fadafanaha tahta kursiyhi falam yakun ahadun min ash-shayatin yastati'u an yadnuwa min al-kursi falamma mata Sulayman wa dhahabat al-ulama'u alladhina ya'rifuna al-amr ja'ahum shaytanun fi surati insanin wa qala lil-yahud هل ادلكم على كنز لا نذير له قالوا نعم قال فاحفروا تحت الكرسي فحفروا وهو متنحا عنهم فوجدوا تلك الكتب فقال لهم ان سليمان كان يضبط الانس والجن بهذا ففشى فيهم ان سليمان كان ساحرا فلما نزل القران بذكر سليمان في الانبياء أنكرت اليهود ذلك وقالوا إنما كان ساحرا نيني نيبر نيكون لو أم لو جيتو سليمان عليه السلام دي نيو نخ بو خولي سي جامونا يونت يالا نوح عليه السلام اي نيتام وويون ننكو جبر كات وخون ننكو نيكو يو نوح يا نيي و وانتي nekulo ludul ak jibarkat te yonenti yalla nuh alayhi salam jito na yonenti yalla sulayman ay temeri at kon nga xamne njibar nekon na lu yag gis ne itam njibar amon na ci jamono yonenti yalla musa alayhi salam ndax yonenti yalla musa alayhi salam bako yalla yebale joxon nako ben yeb bamu ñewé itam yat won nekkon miracle bo xamanteni jaxalon na ñepp kérok bam ko sanne ci kanamu fir'auna dafa wax Musa ne ko yow kat ab jibarkat nga da ngay ñew dima wonne jibarkat nga waye nak dana la andil jibar go xamanteni musulo ko gis ngeen la ci yonent yalla Musa daj ak jibarkat yi nak fir'auna dafa yebal ay nit ñu dugg ci gox yi andil ko jibarkat yu mën jibar kérok bañu dajé ak yonent yalla Musa su fekkonté né yonent yalla Musa yorul won lu gën jibar kon dañu ko gagné ndax jibar kat yu jéggi won dayo ci ak jibar lañu indi won wanté yonent yalla Musa ci katunu yalla ak mbaxam té na len gagné ba ñom ñepp ñu mujju tuup and ak mom duggu ci l'islam kon ñu gis né kon yonent yalla Musa mi nek mam ci Sulayman kon ñu xamné jibar lu yagg la wante bi nga xamanteni yonenti yalla Sulayman genn na aduna ci la shaytané yi def lolou jël ak njibar utiliser ko sul ko ci soufu chez bam dan bam togon pour saniku touma jo xamanteni nit ñepp danen ko jappé ko bon ba kérok bi shaytané defé lolou yahudiyé ñu bari dañu lank né Sulayman alayhi salam du yonent Sulayman alayhi salam lu jitu yonent bi di ñew ñu bari dañ neewon bur rek la waye du ab yonent waaw waye alquran ci bopam moko setal mo fenlo itam shaytané yi nga xamanteni ño lalon pexé bi pour takal nit ko selliki di yonent yalla Sulayman alayhi salam motax bi alquran bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñewé don waxtan ak jif yi bu tuddu yonent yalla Sulayman ne yonent la won jifi dañ ne ko dedet koku nekulon ab yonent bour la won jibar kat la won waye nak alquran mo tont wax ne wattabu ma tatlu ash-shayatin ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr
وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم مملني القرآن موسكال يننتي يالا سليمان عليه السلام يالا وخ يننتي بنكو مانغلي يغلني أمنا أبكرل تجيفي نيوم ساننا نتوريت تكو فلي ويدنا نو إتم yenent yalla sulayman ne du ab yonent ne bour la te jibarkat la mang lay yegal ne yenent yalla sulayman ko set la ku bax la ab yonent la won mako yonni waye masta nek jibarkat masta nek yefef mang lay yegal de nek shaytané ñom ño def pexé ñom ño weddi sen borom ñom ño teural ay pexé pour takal deru yenent yalla sulayman alayhi salam wa ante sulayman alayhi salam ko setl te itam ku ñu soril yu bon yi nga xamanteni jign nañ ko ko mu ne ko kon sheytane yi ñom kay